0: фінансову допомогу з міського бюджету. До 30 вересня у ЦНАПах «Прозорий офіс» не надаватимуть послуги з оформленням паспортів. Причина – проведення технічних робіт Державною міграційною службою України. Громадянам необхідно врахувати цю інформацію під час планування візиту до ЦНАПу, повідомив у Телеграмі Центр надання адміністративних послуг Вінницької міської ради. І це було останнє повідомлення випуску. Почуємось!
1: Серце перемоги доб'ється.

осли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Кам'янець 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини Радіо Місто над Бугом.
1: Наука.
2: У студії Олександр Мончак. У випуску про таке. Тільки одна культура не винайшла лук та стріли. Тварин на 5 років ізолювали на острові, де не було жодного хижака. Вчені з'ясували, скільки дітей має бути в ідеальній родині. Далі про це і не тільки докладніше. Попри те, що давні люди масово винаходили лук і стріли під час конфліктів, представники культури Паракас у Перу так і не створили цієї зброї. Дослідження скелетів та обсидіанових наконечників показали, що місцеві воїни користувалися натомість пращами і метальними списами. Цей факт здивував науковців, адже ж Паракас межував з групами, що вже володіли технологією лука. Головною причиною могла стати відсутність підходящої деревини в долинах Пальпи, де росли лише жорсткі мескіт та акація. Крім того, важливу роль вірогідно відіграла прихильність до давніх традицій та звичних воєнних ритуалів. Це історичний приклад доводить, що стародавні технології розвивалися не за універсальним сценарієм, а залежно від місцевих ресурсів і звичаїв. У Кенії острів Кресент з 2020 року через підняття рівня води виявився повністю відрізаний від материка. На ізольованому клаптику суходолу оселилося безліч травоїдних. Від імпал і зебр до жирафів і бегемотів. Оскільки тут немає великих хижаків, спочатку ситуація здавалася ідеальною для тварин. Проте нещодавнє дослідження показало, що через ізоляцію та надмірний випас рослинність острова стрімко деградує. Крім того, вчені виявили у місцевих газелей небезпечну інфекцію, що вражає легені та печінку. У довгостроковій перспективі такі умови можуть зробити острів абсолютно непридатним для життя диких тварин. Вчені з'ясували, скільки дітей має бути в ідеальній родині. Для цього вчені з Чжензянського університету проаналізували дані майже 50 тисяч китайських сімей за 9 років. Результати масштабного опитування показали, що найщасливішими почуваються пари середнього віку, які мають лише двох доньок. На думку фахівців, такий результат може пояснюватися особливостями виховання та традиційними гендерними ролями. Зокрема, жінки з дитинства зазвичай більш емоційно відкриті та краще підтримують тісні родинні зв'язки. Втім, науковці зауважують, що ці висновки стосуються переважно мешканців Китаю, тому в інших країнах показники можуть відрізнятися. У Києві знову масово зацвіли каштани, і це явище спостерігається не через зміну клімату, а через шкідників. Каштан мінуючий знищує зелене листя вже на початку осені, через що дерево зазнає серйозного стресу. Тепла погода та дощі змушують рослину сприймати ситуацію як весну і розпускати бруньки, призначені на наступний рік. Через це дерева витрачають життєво важливі ресурси і поступово виснажуються. Найефективнішим методом боротьби науковці називають спеціальні ін'єкції безпосередньо в стовбур дерева. Водночас цей спосіб поки що залишається експериментальним через високу вартість та ризик можливих побічних ефектів. Ви слухали новини науки на 101.8 FM. Випуск підготував Олександр Мончак. Почуємось.
1: Радіо «Місто над Бугом».
0: Пишемо історію.

Ми не знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6

0: Новини Радіо «Місто над Богом».
1: Спорт.
2: Вітаю! У студії Іван Хрищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Польща стала першою країною за 20 років, що захистила титул чемпіонів Європи з волейболу. Український гімнаст Назар Чепурний об'єднав золото та срібло на останньому етапі Кубка виклику зі спортивної гімнастики. 17-річний українець випередив чинного чемпіона світу та здобув особисте золото шахової олімпіади. Про це далі. Польща у фіналі чемпіонату Європи 2026 обіграла чинних олімпійських чемпіонів Францію з рахунком 3-1. Для Польщі це третій титул чемпіона Європи в історії після перемог у 2009 та 2023 роках. Команда також стала першою після Італії, яка виграла два чемпіонати Європи поспіль. Італійці робили це у 2003 та 2005 роках. Більш того, Польща стала шостою збірною, яка забезпечила участь у чоловічому волейбольному турнірі Олімпіади 2028. Раніше путівки отримали Сполучені Штати Америки як господарі ігор, Куба як переможець відбору в Північній Америці, а також три переможці інших континентальних першостей. Український гімнаст Назар Чепурний завершив сезон Кубка світового виклику з двома нагородами на заключному етапі в Парижі. Золото лідера збірної України здобув в опорному стрибку із результатом 14,4 бали за підсумком двох спроб. Чепурний також додав срібло, вправ на паралельних брусах, де поступився лише олімпійському призеру з Туреччини. Це восьма та дев'ята медалі Чепурного на етапках Кубка світового виклику. Українець востаннє сходив на подіум цього рівня у 2024 році на етапі у болгарській Варні. Український шахіст Ігор Самуненко здобув особисте золото шахової олімпіади 2026 у відкритому розряді. Протягом 11 раундів Самуненко залишався непереможеним. У його доробку 6 перемог та 4 нічиї. Найрейтинговішим суперником 17-річного українця став відомий американський гросмейстер Ганс Німан, що від початку року здіймався на 12-те місце у світовому рейтингу класичних шахів. Іншого відомого суперника, чинного чемпіона світу Гукеша Домараджу, Самуненко випередив у боротьбі за особисте золото четвертих шахівниць. Особисте золото шахової олімпіади у відкритому розряді представник України здобув уперше з 2018 року. Це все на цю годину. З вами був Іван Хрищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».
0: Над Бугом.
1: Нас не зупинити у нашому прагненні вільно жити.

0: Світять небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

Під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

це зовсім не моє. Чітко знаю, хто я, ця зброя я і є. І знов я вирушаю.

0: над Бугом.
1: Впевнено крокуємо до перемоги. Новини. Радіо «Місто над Бугом».
0: Економіка.
2: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. Призначено нового керівника податкової служби. Мінфін України назвав умову для нового перегляду програми Міжнародного валютного фонду. Уряд виділив із резервного фонду держбюджету 50 мільйонів гривень Херсонській ОВА на посилення захисту критичної енергетичної інфраструктури області. Про це слухайте далі. Уряд призначив Юрія Конюшенка першим заступником керівника Державної податкової служби та тимчасово поклав на нього виконання обов'язків керівника відомства. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Перед новим виконуючим обов'язки керівника стоять конкретні завдання: забезпечення злагодженої, безперебійної роботи ДПС, виконання планів надходжень до держбюджету, вдосконалення та спрощення адміністрування податків, покращення взаємодії з бізнесом та відкрити діалог із платниками. Раніше Конюшенко працював директором департаменту Міністерства фінансів із забезпечення координаційно-моніторингової роботи. Місія Міжнародного валютного фонду щодо другого перегляду програми розширеного фінансування очікується в Україні в листопаді. Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко. До її початку Київ прагне отримати підтвердження всіх джерел зовнішнього фінансування, необхідного для покриття дефіциту держбюджету у 2027 році. За словами посадовця, йдеться загалом про 52 мільярда 600 мільйонів доларів. Марченко наголосив, що Україна має виконати взяті на себе зобов'язання, адже це важливо як для отримання нового фінансування, так і для вже погодженої допомоги. Водночас, за його словами, на переговори впливають внутрішні політичні процеси у країнах ЄС та результати виборів у державах-партнерах. Уряд, запевнив міністр, готовий виконувати необхідні умови і розраховує на підтримку Верховної Ради. Уряд виділив із резервного фонду держбюджету 50 мільйонів гривень Херсонській ОВА на посилення захисту критичної енергетичної інфраструктури області. Кошти спрямують на захист 8 енергетичних об'єктів. Там облаштують інженерні конструкції та антидроновий захист критичного обладнання. Очікується, що додатковий захист енергетичних об'єктів дозволить підвищити їхню стійкість до атак та зменшити ризики для стабільного енергопостачання громад. Роботи планують завершити до кінця 2026 року. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
1: На хвилину ближче до перемоги. Місто над Бугом.

0: Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.
1: A thief in the night came, took everything you gave for her. This song isn't low, lady, it's remembering love made in the summer.

Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто надбух.

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Актуально про комунальне.
1: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. У Вінницькій громаді продовжують механізовувати роботу комунальних служб. У Вінниці продовжили дію програми відшкодування вартості придбаних джерел резервного живлення. Мешканцям громади нагадують, що до 30 вересня необхідно подати показники лічильників гарячої води. А зараз про це та інше докладніше. У Вінниці продовжують механізовувати роботу комунальних служб. Через нестачу працівників цього разу нову техніку коштом бюджету громади придбають для підприємства «Вінниця Зеленбуд». Це допоможе оптимізувати роботу підприємства, зменшивши відсоток ручної праці за рахунок механізації процесів, пришвидшить прибирання території громади, яка стала більшою після приєднання старостинських округів, говорить міський голова Сергій Моргунов.
2: До речі, в цьому рішенні ми далі продовжуємо підсилювати наших комунальників, особливо технікою. Тут по Зеленбуду передбачаємо 22 одиниці нової техніки закупівлі, тому що в них там реально досить така складна ситуація. А якщо говорити про брак сьогодні робочих рук, то механізація, звичайно, досить серйозно і суттєво допомагає, і більш ефективно робить прибирання і ті роботи, які необхідні. Я думаю, що ви бачите самі по місту, як працюють мільйони так звані оренджери. Ми закупили 19 одиниць техніки і досить гарні відгуки від людей. І саме важливо, що підприємство відчуло на собі, наскільки це покращує і полегшує їхню роботу. Тому я думаю, що підсилення саме в Зеленбуду теж повинно дати непоганий ефект щодо покращення якості їхньої роботи.
1: Серед техніки, які планує придбати громада – автовишка для обрізання дерев, подрібнювач гілок, 6 мотокіз та 2 пікапи для обслуговування зон відпочинку і швидкого доїзду працівників Вінницького Зеленбуду туди, де не може проїхати великогабаритний транспорт. У планах також придбання 4 самоскидів і машини для поливу та догляду за зеленими зонами, яку в разі потреби можна буде також використовувати для підвезення води населенню. Завдяки оновленню автопарку комунальне підприємство «Вінниця Зеленбуд» зможе оперативніше реагувати на аварійні ситуації та звернення громадян. Депутати Вінницької міської ради підтримали рішення про продовження програми виплати компенсації за придбані джерела безперебійного живлення, аби соціально незахищені категорії громадян змогли оформити відшкодування за акумулятори та інвертори. У бюджеті громади передбачили додаткові кошти – 1 мільйон гривень. Програма передбачає відшкодування 50% вартості придбаних джерел резервного живлення – до 40 тисяч гривень. Цьогоріч нею скористалися уже 169 будинковолодінь громади. Мешканці громади, а також зареєстровані внутрішньопереміщені особи, можуть оформити компенсацію у міському департаменті соціальної політики. Деталі дізнавайтесь на сайті міської ради. Мешканцям громади нагадують, що до 30 вересня необхідно передати показники лічильників гарячої води. Інформацію з індивідуальних приладів обліку потрібно подавати всім споживачам без винятку, навіть тим, хто не користується послугою гарячого водопостачання, але мають такий прилад обліку у своєму помешканні. Це потрібно зробити, щоб отримати коректні нарахування у платіжках. Подати показники лічильника можна в особистому кабінеті або за посиланням на офіційному сайті підприємства «Вінниця Міск Теплоенерго». І це було останнє повідомлення випуску. Почуємось.
0: Ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Найдобрішого ранку, друзі, вітаємо на хвилі «Місто над Бугом». В студії з вами Яна Колодинська, Сергій
3: Привіт,
2: Філатов. Привіт всім. Вівторок, 29 вересня, останній вівторок вересня, до речі. Іменинники, згадуйте, що у вас сьогодні день народження, а ми вас вітаємо з цього приводу. І не забувайте про наш студійний вайбер 067-0118-00. Пишіть, кого сьогодні, що варто привітати, обов'язково приєднаємося. Погода! Погода за вікном наступна. Плюс 8, плюс 9 зранку, без хмарної, без опадів, пишуть синоптики. Вдень опадів також не передбачається, безхмарна погода і ввечері безхмарна погода, плюс 18, плюс 12.
3: Що такі літні промінчики проявляються, правда?
2: Трішечки, так. А за останні 130 років найтепліше було в 2023-му, плюс 26 градусів Цельсія, а найпрохолодніше в 1977-му, мінус 4 градуси Цельсія.
3: І, звісно, маємо народний прогноз погоди. Якщо у цей день на вулиці можна побачити багато павутини, а шпаки не поспішають відлітати, осінь буде сухою і затяжною. Чим тепліше і сухіше буде, тим пізніше настане зима. А сильного холоду можна не боятися.
2: Сьогодні день пам'яті трагедії Бабиного Яру в Україні. Міжнародний день поширення інформації про продовольчі втрати і харчові відходи. Всесвітній день серця.
3: І, до речі, у нас сьогодні на ефірі буде кардіологиня, яка розповість, яка дасть кілька корисних порад, як підтримувати своє серце здоровим і аби воно у вас було дуже-дуже-дуже довголітнім.
2: Отже, це все буде незабаром. День осінньої самотності сьогодні, день отоларинголога, день кави, день щасливого гусака, день
3: мокачино, день біскотті, день бабусі та дідуся в Еквадорі. Але
2: день
3: можна привітати і в Україні.
2: Так. А є до чого приєднатися, обирайте саме те, що вам до смаку. І, звісно, не забувайте про сайт містонадбугом.com.ua. Рухаємось далі.

0: А що я? А я нічого.
1: Що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день?
2: Холодний душ,
1: ранкова пробіжка
2: і дві
1: кави.
2: Ранкове шоу «Дві кави».
1: Почни день з бадьорості.
3: Вінниця отримала національну відзнаку «Лідерство рівних можливостей» 2026 у номінації «Лідерство громад». Нещодавно підбили підсумки національної відзнаки «Лідерство рівних можливостей» 2026. Це нагорода, яка присуджується організаціям, що інтегрують принципи рівності у внутрішню діяльність, управління та культуру. За результатами Вінницька громада була визнана лідером серед міських громад України та отримала національну відзнаку «Лідерство громад». Про це йдеться на сайті Вінницької міської ради.
4: І відзнаку «Лідерство рівних можливостей» започаткувала міжнародна спільнота Women Leaders for Ukraine та агентство комунікацій для територій і громад Power of Place. Вона виокремлює державні інституції, заклади освіти, громадські організації, бізнес та військові підрозділи, які системно впроваджують політики рівних можливостей, інклюзивності та розвитку жіночого лідерства. Цьогоріч організатори додали номінацію лідерів для місцевого самоврядування.
3: Журі національної відзнаки оцінювало, наскільки жінки залучені до управління, чи мають можливості впливати на рішення та які практики розвитку жіночого лідерства впроваджують на місцевому рівні. Ця та інші новини на сайті містонадбугом.com.ua. Рухаємось далі.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Так, друзі, питає мене Яна, як каже омолодитися? Я кажу, куди тобі ще омолоджуватися? Вона каже, давай вже починати. Ну що ж, не знаю, навіщо вона їй потрібно, але говоримо про
3: чиї. Але зараз дізнаємося, що Сергій мені все ж таки розповість про омолодження.
2: Чиї для здоров'я шкіри і омолодження? Уважно слухайте. М'ятний чай – допомога при гормональних висипаннях. М'ятний чай відомий як засіб проти гормональних висипань, він може знижувати рівень андрогенів, гормонів, серед яких тестостерон. Надлишок андрогенів стимулює вироблення себуму, що закупорює пори та провокує акне. Дослідження показали, у жінок із полікістозом яєчників, які пили м'ятний чай протягом місяця, рівень тестостерону знизився приблизно на 25%.
3: Ага, то ти мені почав розповідати про чай. Тоді слухай далі. Зелений чай – уповільнення старіння та захист від сонця. Запам'ятовуєш?
2: Так.
3: Зелений чай багатий на катехіни – антиоксиданти, що захищають клітини від окислювального стресу. Він допомагає зберегти колаген та еластин, зменшує почервоніння і ознаки передчасного старіння. Крім того, антиоксиданти зеленого чаю можуть знижувати шкоду від ультрафіолету та вирівнювати тон шкіри. У дослідженні люди, які пили по 3 чашки щодня впродовж 2 тижнів, мали на 29% вищу антиоксидантну активність шкіри. 3 чашки на день.
2: Ого. Так, білий чай ще є такий, ніколи не чув, до речі. Пружність та еластичність додає. Білий чай проходить мінімальну обробку, тому зберігає максимум антиоксидантів. Кверцетин і теафлавіни. Вони захищають шкіру від стресу та запалення, а також від пошкоджень ультрафіолетом. Екстракти білого чаю підтримують колаген і еластин, що відповідають за пружність і молодість шкіри.
3: Чай з гібіскусу – зволоження та відновлення. Сполуки гібіскусу стимулюють вироблення колагену та гіалуронової кислоти, а також захищають клітини від запалення. У 12-тижневому дослідженні люди з сухою шкірою, пошкодженою сонцем після вживання екстракту гібіскусу, відзначили покращення зволоженості та еластичності.
2: Ромашковий чай – захист клітин від пошкоджень. Ромашка містить апігенін – сполуку, що захищає клітини від ушкоджень. Лабораторні дослідження свідчать, засоби з ромашкою зменшують почервоніння, набряки та прояви екземи. Водночас, ефективність саме пиття ромашкового чаю для лікування акне чи екземи поки що не доведена.
3: А ось і чай, про який я ще не чула, і, можливо, я неправильно його назву. Чай ройбуш? Ройбуш? Як правильно?
2: Не чув. Там окей. Туди до білого.
3: Захист від окислювального стресу. Ройбуш, як правильно казати, не знаю, містить унікальний антиоксидант аспалатин, а також нотофагін і флавоноїди. Отак от. Вони захищають клітини шкіри від окислювального стресу та пошкоджень, спричинених ультрафіолетом. Це робить ройбуш одним із найкорисніших чаїв для профілактики фотостаріння.
2: Ось такі поради, як завжди, можете поділитися своєю думкою, чи користуєтесь ви такими порадами, чи ні взагалі. А ми тим часом рухаємось далі.

0: реклама. Пані та панове, театральна новинка вам у вуха. Історія про бондаря Омелька, в якого сімейка маленька, а сусідів багато, і в кожного до нього якась справа проти ночі. Інтриги та пристрасті так і киплять навколо господаря. Цікаво? Дізнайтеся, з чого розпочалася та чим закінчилася ця історія у першій радіовиставі Барського міського художнього аматорського театру «Хто сміється, тому все минеться» за п'єсою Івана Тендетникова в адаптації Ірини Дєдової, що записана голосами ветеранів і членів їхніх родин за підтримки Українського культурного фонду. Слухайте безкоштовно на YouTube, Facebook, Instagram, а також на Spotify та SoundCloud.
1: 3 жовтня в залі Вінницького театру «Ляльок» даруватимуть сміливість, винахідливість та розум. Приходьте на захоплюючу та повчальну виставу «Три міхи хитрощів». А 4 жовтня пориньте у солодкі сни. Незабутню історію про маленьке поросятко, яке потрапляє у небезпечні пригоди та стає ватажком піратів. Наша адреса – Хмельницьке шосе 7. Довідки 067-170-47-70.
0: Телефон рекламної служби 093-165-91-28. Соціальна реклама.
2: Жінка йшла до зупинки і наступила на міну пелюстки. Вибух і тяжкі травми. Це реальна історія. Я Олександр Хорунчий, ДСНС. Пам'ятай, дрони можуть нести касетні та інші боєприпаси. Навіть збитий дрон смертельно небезпечний. Захисти себе та близькі. Побачи підозрілий предмет, стій, не чіпай, дзвони 101. Помічай зміни.
0: Соціальна реклама.

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: А тим часом у Вінниці показали, як громадські організації змінюють місто та як до них долучитися. Мешканці Вінниці об'єднуються, щоб розвивати безбар'єрність, підтримувати переселенців і людей з інвалідністю, захищати права людини, опікуватися малими річками та втілювати культурні і освітні проєкти. Дізнатися, хто працює над цими ініціативами і як до них долучитися, вінничани могли на ярмарку «Простір взаємодії». На Європейській площі свою роботу представили близько 25 громадських організацій.
3: Ярмарок дав змогу поговорити з командами напряму, дізнатися, над чим вони працюють, куди потрібні волонтери та як запропонувати власну ідею. Йдеться на сайті Вінницької міської ради. Долучитися до життя міста можна через щоденну роботу громадських організацій. На ярмарку відвідувачі знайомилися з їхніми проєктами, брали участь в активностях для дорослих і дітей та шукали справу, до якої хотіли приєднатися.
2: Є приклади, які можна побачити у міському просторі. Навколо малих річок Вінниці об'єдналися мешканці, які почали проводити власні заходи та залучати гранти. Про їхню роботу розповіла директорка комунального підприємства «Інститут розвитку міст» Яна Чайковська. Ярмарок провели в межах проєкту «Стійка громада» від організаційного розвитку до стратегічного впливу. Його реалізують громадська організація «Освітній простір 2.0», мережа ОГС «Місто з містів» та комунальне підприємство «Інститут розвитку міст» за сприяння Вінницької міської ради, у співпраці з Центром прав людини «Зміна» та за фінансової підтримки Європейського Союзу. Ця та інші новини на сайті містонадбугом.com.ua.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Тим часом рухаємось далі, і ми з Яною знайшли свій вид спорту, який нам подобається, підходить, і ми готові стати в ньому чемпіонами.
3: Готова, я думаю, багатьом з вас він також сподобається.
2: Поза ефіром я дізнався, що Яна вміє дуже смачно готувати млинці, і з цього ми і почнемо, будемо тренуватися вдома. Американець Джої Честнат встановив рекорд на чемпіонаті світу з поїдання панкейків. Чоловік з'їв 40 млинців за 10 хвилин. Перед змаганням він цілий тиждень дотримувався спеціальної дієти.
3: Чемпіонат відбувся 26 вересня у штаті Вірджинія у США. У ньому взяли участь 10 їдців професійних і не дуже, пише видання Wide Open Country. Попередній рекорд у цих змаганнях встановили у 2025 році. Тоді американець Джефрі Еспер зумів з'їсти 35 млинців за 10 хвилин.
2: Так, чекай, 4 млинці на хвилину треба з'їдати.
3: Ніби звучить просто.
2: Ніби так, треба спробувати. Честнат перевершив цей результат на 5 млинців. Друге місце посів Макс Стенфорд, який з'їв 28 млинців. А на третьому опинився Нік Вері, 27 млинців.
3: Для Джої Честната це не перший тріумф у таких змаганнях. Тиждень тому він став переможцем на чемпіонат світу з поїдання путину в Торонто – традиційна канадська страва, що складається зі смаженої картоплі, сиру та м'ясного соусу. Чоловік зумів з'їсти майже 10 кілограм путину за 10 хвилин.
2: Ого. Така ось історія. Всім бажаємо смачного і рухаємось далі.

0: Новини Радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська. У випуску про таке. У Вінниці відбувся урочистий випуск слухачів курсу підготовки громадян до національного спротиву. У Стадниці відкрили алею слави. На Вінниччині виявили двох громадян Чехії, яких розшукує Інтерпол. А зараз про це та інше докладніше. У Вінниці відбувся урочистий випуск слухачів курсу підготовки громадян до національного спротиву. Сертифікати про завершення навчання отримали близько 50 слухачів. Це люди різного віку та професій, які виявили бажання здобути корисні для себе знання і навички. Вручаючи сертифікати, керуючий справами виконавчого апарату обласної ради Валерій Бойко наголосив, що в умовах війни кожен має бути готовим до захисту держави, знати, як правильно реагувати в надзвичайних ситуаціях. Охочих інструктори Вінницького обласного центру підготовки громадян до національного спротиву навчають безкоштовно. Докладнішу інформацію дізнавайтесь на сайті закладу. У Стадниці відкрили алею слави. До її створення долучилися багато людей. Разом з майстрами працювали односельці. Допомогли місцеві підприємці та фермери. Фінансово ініціативу громади підтримав і депутат Вінницької міської ради Віктор Мацера. На алеї слави розміщено портрети 18 воїнів-земляків, полеглих в російсько-українській війні. Іменами трьох захисників Дмитра Франишина, Віталія і Валентина Климчуків вже названо вулиці Стадниці. Алея слави стала третьою у Старостинському окрузі. Першу відкрили у Малих Крушенцях, другу – в Гаврішівці. На Вінниччині прикордонники виявили двох громадян Чехії, яких розшукує Інтерпол. Чоловіки віком 23 та 42 років прямували на виїзд з України. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Могилів-Подільського прикордонного загону. Під час проходження прикордонного контролю на обох спрацювала база даних Інтерполу. За інформацією прикордонників, іноземців було оголошено у міжнародний розшук за підозрою у шахрайстві та крадіжці. Затриманих передали правоохоронцям для проведення подальших правових процедур. Фахівці Подільського центру онкології проведуть виїзний прийом у Козятинській громаді. Обстеження можна буде пройти 2 жовтня на базі поліклініки Козятинської центральної лікарні. Орієнтовний початок прийому пацієнтів о 10 годині. Для отримання консультації необхідно мати електронне направлення від сімейного лікаря. І це було останнє повідомлення випуску. Почуємось.
2: Небо і зорі. Земля наближає перемогу.
3: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: Зустріч небу і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Всім привіт, вітаємо на хвилі «Місто над Бугом». Яна Колодинська, Сергій Філатов поруч із вами. І вже традиційно ми запрошуємо гостей в нашу студію для того, щоб ви нас могли не тільки чути у радіоприймачах, а ще й дивитися наживо у нашій фейсбук-спільноті «Радіо Місто над Бугом». Отже, у Вінниці розпочався сезон традиційних осінніх сільськогосподарських ярмарків. Перший відбувся цими вихідними на вулиці Миколи Ващука та зібрав значну кількість виробників і покупців. Говоримо сьогодні про результати першого ярмарку, найбільш популярну серед вінничан продукцію, активність місцевих фермерів і виробників. Саме з цього приводу до нашої студії завітав заступник директора Департаменту економіки та інвестицій Вінницької міської ради, начальник управління аграрної політики Олександр Закорчений. Доброго вам ранку.
3: Доброго ранку.
2: Розповідайте, як взагалі враження від того, що відбувалося цими вихідними?
3: Ну, враження досить позитивні, і на даній локації ярмарок проводиться вчетверте. От, і це вже відбулося, такий результат такої генерації взаємодії між покупця і продавця. Кількість учасників за два дні була в межах 200 учасників, а кількість відвідувачів перевалила за 30 тисяч.
2: Ого!
4: 30 тисяч?
3: За 30 тисяч.
2: Це багатенько.
3: Багатенько. От, і якщо раніше цікавилися попитом певні локації, ми могли бачити, ну, такі локації черг на проміжку там 200 метрів, де була розташована ярмарка, то цими вихідними ми спостерігали два дні поспіль таке помірне навантаження по всій довжині ярмарку. Це говорило про те, що продавці знали, що потрібно вести, купці знали, що привезуть, і відбувалася це вже така генерація. Ми розпочали цю роботу у 23-му році, тому якби за три роки це вже десь шостий ярмарок, який ми проводимо. От, тому це вже результат такого, скажімо, напрацювання для того, щоб був кращий результат.
2: Пане Олександре, що оберете ви, ринок чи супермаркет? Чи, можливо, поєднання, якось комбінація?
3: Я би вважав поєднання.
4: Угу. Готувати запаси на зиму чи купувати все за потреби?
3: Я би зробив таку золоту середину. Тому що я так вихований, і такі правила були в моїй родині, що заготівля продукції повинна бути. Але традиційно колись люди заготовляли на весь період. Я вважаю, що на весь період, можливо, заготовляти не треба. Можливо, якийсь місячний, півторамісячний запас. І постійно поновлювати вже можна через мережу маркетів. Але саме осіння заготівля продукції, це місцева аграрія, це, ну, я вважаю, що це правило, яке повинно працювати. Запас невеликий повинен бути.
2: Купити у знайомого виробника чи відкрити для себе нового?
3: Я вважаю, що потрібно підтримувати того, хто завоював довіру, а не залишати можливість розвиватися і слабкого. Тобто треба завжди експериментувати.
2: Піддивлятися десь так. Щось нове.
3: Так,
4: один великий ярмарок чи кілька маленьких у різних районах?
3: Я вважаю, що ми ставили перед собою планку створення великого логістичного такого центру з реалізації сільськогосподарської продукції, але рухаємося до цього через локальні малі ярмарки в місті Вінниці. З цього починається, тому що це основа. Ми повинні бути ближче до покупця. Це дає кращий ефект, ми це бачимо.
2: На вашу думку, який продукт точно має бути на осінньому ярмарку?
3: Ну, перш за все, це осіння група овочів. Це фрукти повинні бути обов'язково, це мед має бути. Ну, так як осінь нам дарує щедрі врожаї, от всі ті щедрі врожаї повинні бути представлені на ярмарку. Ну, я вважаю так.
2: Тепер починаємо заглиблюватися вже в сам ярмарок і дізнаватися ще більше, хто так був, скільки чого нового було і так далі.
4: І цьогоріч ярмарок був наймасштабніший. Приїхали виробники не тільки з Вінниччини, а й з різних областей. Розповідайте, хто долучився, скільки виробників, фермерів?
3: Ну, взагалі в наших ярмарках приймають завжди участь наші сусіди і не тільки сусіди. Цього року також в нас були представники з Івано-Франківщини, Хмельниччини, Чернівців, Тернополя та і Вінниці саме. От, в нас було представлені так і регіональні, в нас були і представники різних, різних районів. Це не тільки фермери з міста Вінниці чи з Вінницької міської територіальної громади. Продукція представлена була досить широко. Це були і сливи, і груші, і яблука. От, це також були картопля, капуста, цибуля. От, буряка, моркви було не досить багато. Я думаю, що це ще не на часі його, саме зараз в процесі збору. Були гарбузи, було томатів багато, от, були перці, ну така вся осіння продукція. Крім того, була м'ясна продукція, було багато молочної продукції. У нас є крафтові виробники, які традиційно з нами працюють. І попит був такий, що за словами продавців, вони заготовили певну кількість продукції, щоб торгувати ними два дні, а зреалізували її протягом першого дня.
2: А які категорії продукції цього року представлені особливо широко? І які користувалися найбільшою популярністю?
3: Я вже вище говорив про те, що немає такого, що був перекос ту чи іншу сторону. Більше того, я думаю, що враховуючи те, що на цій локації ярмарок четвертий, люди вже орієнтуються, що кому потрібно. І навіть є так, що вони пройшлися одного дня, роздивилися, з'ясували, і на другий день вже йдуть і беруть цю продукцію. Досить планомірно була представлена локація. Було десь дві локації з продажу олії, близько 10 локацій з продажу картоплі та овочів. От, близько 8 локацій з продажу яблука, томатів було більше, бо були представлені особисті селянські господарства. Ми ведемо мову про те, що протягом одного дня в нас торгувало десь 90-100 це великих дрібних фермерів. І крім них, ще були особисті селянські господарства, які приносили там 2 ящика томатів, 3 ящичка груш. Ну, ви розумієте, да? І таких людей було в межах 50, також на ярмарку вони зреалізовували надлишки своєї продукції. Тому для них це ярмарок, я би назвав, у нього таке двійне призначення. Одне призначення, перше, це покращення способу реалізації та ефективності діяльності фермерського господарства, забезпечення продовольчої безпеки та заготівлі продукції населення, та саме підтримка і монетизація роботи тих, хто ще не є дрібним фермером, а саме особисте селянське господарство, це для них такий як стартап, місце, де вони можуть монетизувати результати своєї праці, щоб офіційно і все правильно.
4: І, до речі, важливою частиною таких ярмарків, такого формату є зворотній зв'язок тих, хто купує і тих, хто продає. Розповідайте, чи був зворотній зв'язок, чи відгуки є від покупців і від продавців?
3: Ну, я вам так скажу, на позитивні відгуки покупці, ну, як будемо так казати, озвучували їх ще на моменті самої купівлі-продажу. Те, що їх задовільняло, вони завжди з радістю говорили. Атмосфера була досить спокійна, така, ну, повільна. От, все, от, яке було навантаження населення десь пів десятої і до 13-ї години дня, практично змінювалося наповнення. Ну, просто, коли ти дивишся, наприклад, в першій годині ярмарку приходять більш літні люди. Потім приходять люди середнього віку, потім сім'ї з дітьми. І от постійно йде зміна покупців, але всі протягом години вони проходили ярмарок, роздивлялися, купували речі. От, були таке, що, наприклад, на попередніх ярмарках при зустрічі покупця і продавця вони видавали свою рекомендацію, що їм би хотілося в нього ще придбати таку продукцію, а в нього її зараз нема. То на цих ярмарках ми вже відзначаємо, що він ту продукцію привіз, і вони з радістю вже задоволені, що от він дослухався до їхніх порад. І ще ярмарок не завершився, і вони кажуть, що ми знаємо, що ще буде в жовтні в нас, і ми з нетерпінням вже чекаємо того, хоча це ще не закінчився. Бо хочуть добрати ту продукцію, яка ще, ну, тут не була представлена. Я маю на увазі там бурячок і такі речі.
4: Я думаю, на таких ярмарках дуже добре працює саме сарафанне радіо. Одна сусідка придбала, прийшла інша і сказала, і так якраз вся вишенька, і, можливо, не тільки вишенька і приїхала, правда?
3: Саме так. Ну, в минулих ярмарках і цього воно працює в такий спосіб. До прикладу, придбали якусь продукцію, прийшли додому, зготували її, І вже з обіду чи на інший день вони вже приходять і вже беруть велику партію, тому що вони порівняли з цією продукцією, яку вони куштували раніше, вони визначили її кращі параметри якості, і вони захотіли її купити більше. Ну і так, і воно вже це працює. Просто тут на Ващука це вже така еволюційна частина пройдена. Ми 4 рази там були. Це вже така кристалізація самих покупців, продавців. Вони вже розуміють, хто за чим іде, що привезти потрібно, як треба себе вести. І в цілому це вже така культурна подія, така, яка очікувана одними іншими.
2: Цими вихідними ярмарок відбувся на Вишенці, але цього сезону географія ярмарків буде розширюватися. Так, саме де так планується?
3: Взагалі, на виконання програми розвитку аграрного сектору та забезпечення продовольчої безпеки, особливо в цей період, є наголос і міського голови, і заступника з питань економіки про те, що це інструмент забезпечення стійкості та безпеки, забезпечення продовольчої безпеки в першу чергу. Якщо ми говоримо про те, що у нас більше 200 тонн сільськогосподарської продукції, це десь від 210 до 220 тонн реалізовано сільськогосподарської продукції, то це говориться про заготівлю. І це перший ярмарок з мережі осінніх ярмарків. Тому ми вважаємо, що цей інструмент дає можливість містянам накопичити продовольчу продукцію. От. І ми запланували 5 ярмарок, один за іншим. Цими вихідними ми плануємо провести ярмарок на локації Тяжилів, територія біля 27-го ліцею. От. Також ми туди прийдемо. Після того в нас передбачена локація Київська біля 6-го ліцею. Потім у нас передбачається локація, це Вінницькі хутори біля поля чудес. Там територія, в них просто є укриття, і це, ну, безпека, це питання номер один для проведення масових заходів. І після того ми повертаємося знову на Ващука.
2: У чому, на вашу думку, головна перевага такого формату ярмарків для покупців і самих виробників?
3: Ну, перше, вони знайомляться з продукцією, вони її куштують. І їх вже не треба переконувати в тому, що продукція якась якісна, якась неякісна. Вони вже визначились шляхом того, що вони її придбали. Друге, це дає можливість фермеру побачити потребу містян. Не на словах, наприклад, там якихось досліджень департаменту економіки, а шляхом спілкування з покупцем. Він не тільки вирощує продукцію, він спілкується безпосередньо. От саме ці ярмарки дають можливість безпосереднього спілкування виробника і споживача. Вони починають краще розуміти один одного. От. І це дає такі, і певні фінансові інструменти, я вважаю, того, що провести 5 ярмарок, якщо, до прикладу, перший там більше 200 тонн зреалізував, якщо умовно будемо говорити в таких межах, буде проведена реалізація. Ми можемо очікувати в межах 1000 тонн реалізованої продукції. Це досить серйозно для місцевих фермерів. От, до прикладу, реалізовували сливу. 1,5 тонни сливи в роздріб зреалізували протягом ярмарку. Uh-huh. Я вважаю, що це попит є на такі речі.
2: Немало. А чи можуть нові учасники ще приєднатися до наступних ярмарків і як це зробити?
3: Це зробити досить легко. Оголошення, коли міська рада видає оголошення на якій електронній своїй, чи це сайт міської ради, чи це сторінка в Телеграмі, таке інше, чи в Фейсбуці, там є посилання. І ви по посиланню заходите зразу в реєстраційну анкету. Ви вказуєте там, хто ви, звідки, яку продукцію хочете представити, і там таке інше. Є контактні номера телефонів. От, можна зателефонувати. Якщо ви мешканець наших старостатів, ви можете звернутися, якщо вам щось не зрозуміло, до будь-якого старости. Він задресує, якщо ні, вказані номера телефонів відповідального працівника, це наша Галина Бабій. Вона також з радістю дасть всі відповіді на питання, тобто тут питань нема. Я хочу сказати, що якщо раніше, ми коли проводили в 23-му році перший ярмарок, у нас було 15 учасників на середу, а в п'ятницю ми вже стартували, то сьогодні ми в четвер закриваємо реєстрацію, бо у нас вже є 100 учасників, і ми бачимо, що ми не можемо влізти в розмір тієї локації. Тому ця еволюція відбувається, і це відповідь на ефективність самого заходу, тому що продавці, якщо вони не будуть розуміти в тому, що це дійсно ефективний захід, вони не будуть туди прагнути. А тут вони вже бачать, що тут є певна генерація, люди вже відбувається цей взаємозв'язок, і це такий інструмент, який, ну, відповідає інтересам безпеки міста, відповідає інтересам розвитку бізнесу і відповідає потребі населення, в першу чергу.
4: Я так розумію, наступні локації вам вже треба збільшувати, аби всі учасники долучилися. Нагадайте, будь ласка, про графік таких ярмарків. З якої, по яку годину і дату на найближчий ярмарок?
3: Цими вихідними, субота і неділя, це буде локація тяжелів. Як я вже вище говорив, територія 6-го ліцею. От, ярмарок починається о 8-й годині ранку, завершується о 17-й і буде протягом суботи-неділі.
2: Пане Олександру, дуже дякуємо, що завітали, і обов'язково завітаємо на наступний ярмарок. Заступник директора Департаменту економіки та інвестицій Вінницької міської ради, начальник управління аграрної політики Олександр Закорченний був в нашому ефірі. Залишайтесь на хвилі «Місто над Бугом», все найцікавіше попереду.
0: Що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день?
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
5: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.

0: корисні джерела цілющої радонової води. Санаторій «Хмільник». Країна здоров'я та краси. Телефон 063 700 0500. Шахів до баскетболу.
1: Безкоштовні заняття у спортивних школах Вінницької громади.
0: Вінниця спортивна.
1: Шукайте у Фейсбук.
0: Записуйся. Телефон рекламної служби 093 165 91 28.
2: Соціальна реклама.
3: Алло. Ну що, як пройшло?
4: Здається, це любов.
5: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.armia.
6: Ми у К2 набираємо норм типів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для норм типів.
0: Шукаєш роботу з реальними викликами? Ти можеш вплинути на безпеку в своєму місті. Набір до патрульної поліції у Вінницькій області триває. Заповнюй анкету на сайті patrolpolice.gov.ua. Звертайся за номером телефону 067 454 09.
2: Соціальна реклама.
7: Місто над Бухом.
8: Непереможний дух всередині кожного з нас.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Тим часом ми повертаємось в наш ефір. Слухайте нас у радіоприймачах, дивіться наживо у нашій фейсбук-спільноті «Радіо місто над Бугом». Яна Колодинська, Сергій Філатов поруч із вами. І говоримо ми далі про серце. До Всесвітнього дня серця говоримо про те, як щоденні звички впливають на роботу серцево-судинної системи загалом. Обговоримо харчування, фізичну активність, сон і стрес, а також найпоширеніші серцево-судинні захворювання та фактори, які можуть сприяти їхньому розвитку. Саме з цього питання до нашої студії завітала лікар-кардіолог інтервенційний центру серцево-судинної патології відділення кардіохірургії та інтервенційної кардіології Анна Босик. Доброго ранку.
3: Добрий ранок.
2: Що за слово одразу розповідаєте таке? Інтервенційний.
3: Так, дуже таке запитання часто від наших пацієнтів, взагалі від пересічних громадян. Інтервенційний кардіолог – це той кардіолог, який займається діагностикою та лікуванням серцевих судин через невеличкий мінімальний розріз. Так можна сказати, як мінімальний, маленький, міні-інвазивний кардіохірург.
4: Так. Тобто максимально знову ж
2: маленький.
4: Ювелірна робота.
3: Так, можна сказати і так.
2: Взагалі робота цікава, мені здається.
3: Дуже цікава.
2: Потрібно навчатися, потрібно довго, щоб таке робити. Скільки Яні потрібно навчатися, щоб вона могла робити оці маленькі розрізи і щось робити?
4: Все життя.
3: Це спочатку Яні потрібно вступити в медичний університет. Для початку це 6 років навчання, 2-3 роки інтернатури. Зараз це змінюється, резидентура йде. Потім спеціалізація по кардіології, це близько 6 місяців. І спеціалізація по інтервенційній кардіології, і це зараз практично 2 роки йде.
2: Так, Яна, відкриваю вже запис, через 10 років вже можете приходити, якщо вона почне. Жарти. Так, з чого розпочинається ранок лікаря, кардіолога інтервенційного?
3: Ну, мій ранок починається не з кави, з склянки теплої води.
2: А чай може додаватися після склянки теплої води?
3: Після склянки води йде повноцінний сніданок, а потім чашечка кави.
4: Ранкова зарядка чи вечірня прогулянка?
3: Ранкова зарядка у мене особисто не виходить, можливо, в когось і буде вдала ідея. Для мене це вечірня прогулянка.
2: Відпочинок активний чи лежати і нічого не робити?
3: Активний, звичайно, активний.
2: Профілактика чи звертатися до лікаря лише тоді, коли щось вже болить чи відпадає?
3: Профілактика.
4: Так, окей. Вимірювати тиск регулярно чи тільки коли вже погано?
3: Ні, звичайно, регулярний. Потрібно регулярне вимірювання і контроль артеріального тиску. Це надзвичайно важливий, тому що артеріальний тиск ми не завжди можемо відчути, коли він піднімається.
4: І наші улюблені народні методи. Довіряєте чи скептично ставитися?
3: Ну, вони можуть бути, мають місце, але ефективність народних методів аж ніяк не доведена.
2: Пані Анна, як не дивно, ми часто починаємо думати про здоров'я лише тоді, коли вже щось турбує. І чим більше воно турбує, тим більше ми починаємо думати. Скажіть, будь ласка, профілактика значною мірою залежить від наших щоденних рішень. Якщо людина хоче почати піклуватися про своє серце, з чого варто почати взагалі?
3: Ну, тут існує два напрямки. Це здоровий спосіб життя і регулярні обстеження вашого лікаря, так званий чекап. Це два таких великих напрямки, над якими треба працювати кожному з нас.
4: На стан здоров'я серця впливають не лише регулярні обстеження і ліки, а й наші звички щоденні. Які щоденні звички найбільше допомагають нам зберегти серце здоровим?
3: Звичайно, це відсутність згубних звичок насамперед. Це тютюнопаління, електронні девайси, які є абсолютними аналогами по шкоді для здоров'я, та відсутність алкоголю. Це би я сказала, така одна з основних таких напрямків. напрямків. Здоровий спосіб життя, він заключає в собі здоровий сон, це не менше 7 годин на добу. Це здорове харчування, регулярна фізична активність і контроль ваги тіла, контроль артеріального тиску і контроль цукру крові.
2: От про фізичну активність. Вона є одною з базових рекомендацій для здоров'я, так? Mm-hmm. Але для кожного вона може виглядати по-різному. Скільки руху насправді потрібно людському організму, щоб трішечки краще себе почувати?
3: Насправді Європейська асоціація кардіологів рекомендує таким чином. 150 хвилин на тиждень фізичної активності середньої такої інтенсивності, а якщо високоінтенсивне навантаження, то це 75 хвилин на тиждень. Кожен може вибирати для себе свою фізичну активність. Комусь активно це велопроїзди, комусь пробіжка, комусь просто прогулянка, можливо, комусь і підійде басейн. Але фізична активність повинна приносити задоволення для людини, тому тоді в такому випадку це не буде для неї в тягість, в тяжкість, і буде приносити задоволення, комфорт, і людина буде це робити регулярно. Регулярність в цьому має надзвичайно важливе значення.
4: Так, і ми одразу візьмемо усі пункти. Харчування – не менш важливе питання до здорового способу життя і до здоров'я серця. Який раціон має бути? Які продукти, можливо, ви порадите?
3: Ага. Половина, мабуть, нашого раціону, яка повинна бути становити на добу, це овочі і фрукти, салати, ягоди. Четвертина харчування – це білково-місні продукти, і четвертина – це полінасичені жирні кислоти. Тому овочі повинні бути з кожним прийомом харчування, каші, хліб, молочні продукти, щоденне вживання. Якщо це м'ясо птиці 2-3 рази на тиждень, якщо це риба 3-4 рази на тиждень, червоне м'ясо, високопереблене м'ясо, субпродукти – це повинно бути епізодично, навіть можна сказати не щотижень.
4: Так, ти все запам'ятовуєш?
2: Я записую. Окремо часто говорять про сіль, цукор і жирну їжу, і коли йдеться про харчування та серцево-судинні ризики. Що саме з цього варто контролювати найбільше і чому?
3: Я би сказала все, тому що сіль, наприклад, у нас в країні дуже нерегульоване додавання в промисловому виробництві. До того ж, ми всі підсолюємо їду в себе на столі. Цукор – це є донатом, є легко засвоюваним вуглеводом і є донатом для поганого холестерину. І крім того, це навантаження на нашу підшлункову залозу. І це сприяє розвитку цукрового діабету. Тому з цим треба бути дуже обережним.
4: Інше питання – стрес. Стрес, недосипання, чи впливають вони на наше здоров'я?
3: Звичайно, впливають. І сон є один з 5 найважливіших факторів для здорового функціонування організму. Він повинен бути не менше 7 годин, найкраще це 8-9 годин. Тому що це йде повноцінний відпочинок нашого організму. Серцю теж потрібен відпочинок. І сон, і що ми ще говорили?
4: Стрес?
3: Стрес. Стрес, ми живемо в такій ситуації у нас в країні, що без цього ми ніяк не можемо, і ми постійно перебуваємо в стресовій ситуації. І це надзвичайно вплинуло на здоров'я нашого населення і, зокрема, поширення серцево-судинних захворювань. Тому потрібно із цим боротися. Ми не можемо вирішити ситуацію в країні, але ми можемо навчитися десь релаксувати, десь відволікатися, десь помічати позитив і так виходити з цієї ситуації.
2: А з якими серцево-судинними захворюваннями найчастіше стикаються лікарі у своїй практиці?
3: Серцево-судинні захворювання, вони взагалі є чемпіоном по серцево-судинній смертності не лише в світі, не тільки в нас в Україні, а й в світі. На першому місці це ішемічна хвороба серця, далі йде інсульт.
2: Так, а що найчастіше стає причиною таких захворювань, які фактори ризику ми можемо контролювати і, можливо, запобігати цьому?
3: Найперше – це атеросклероз, це відкладання атеросклеротичних бляшок в судинах серця, але не тільки серця. Якщо говоримо про судини, які кровопостачають головний мозок, це ризик розвитку інсульту, не треба забувати і про атеросклеротичне ураження периферичних артерій, тобто захворювання судин нижніх кінцівок, а це може загрожувати навіть втратами кінцівок. Тому атеросклероз є такою базою, на основі якої формуються дані захворювання.
4: Іноді здається, що за серцем потрібно уважніше стежити і доглядати вже у старшому віці. Коли все ж таки, чи в молодшому, чи в дорослому віці, коли все ж таки потрібно звертатися до лікаря, якісь профілактичні огляди робити?
3: Насправді, в старшому віці все вже може бути і пізно. Наша цільова аудиторія, з якою ми повинні працювати, це люди молодого віку від 30 до 40 років. Це та аудиторія, на яку ми можемо вплинути, а значить і зменшити ризик розвитку серцево-судинних захворювань. Я вам хочу сказати, що навіть зараз за європейськими рекомендаціями починають уже з дітей в 9-11 років. Діти повинні пройти ліпідограму, перевірку холестеринового обміну навіть в такому молодому віці. Тому чим раніше, тим краще.
2: А які показники варто перевіряти про стан, щоб знати більше про стан свого серця, судин? Які показники варто регулярно перевіряти навіть людині, яка вважає, що вона почувається здоровою?
3: Те, що людина може самостійно перевірити, це рівень свого артеріального тиску та серцевого ритму. Те, що можна перевірити в свого лікаря, це аналіз, загальний аналіз крові, цукор крові, та ж сама ліпідограма. Це основні такі три базові невеликі аналізи, показники, які повинні контролювати ми щорічно. Далі, в залежності від того, наскільки є зміни, наскільки у вас підвищений тиск, лікар далі визначає більш розширені показники до обстеження.
4: Пані Анно, серце іноді може подавати нам свої сигнали, які ми легко пояснюємо там втомою, стресом і так далі. Які симптоми можуть бути першими сигналами проблем із серцем? Коли нам вже потрібно от не просто для профілактики звернутися до лікаря, а вже конкретно?
3: Ну, мабуть, найперше це те, що з'явилося щось нове у ваших відчуттях, якого раніше не було. Це може бути біль в ділянці серця за грудиною стискаючого або пекучого характеру. Це може бути задишка, тобто з'явилася важкість дихання при тих фізичних навантаженнях, при яких раніше його не було. Набряки нижніх кінцівок і перебої в роботі серця. Якщо це відчувається, це привід відразу звернутися до лікаря.
2: А чи завжди захворювання серця супроводжується болем у грудях і якимось дискомфортними відчуттями?
3: Не завжди. Насправді не завжди. Не тільки біль може бути. Я вже й проговорювала, задишка, набряки, перебої в роботі серця. Це те, на що варто звертати увагу.
2: Особливо важливо знати, як діяти, коли симптоми виникають раптово. Так, наприклад, з'являється біль або стискання у грудях, задишка, холодний піт, різка слабкість, можливо, ще якісь є варіанти, які з'являються. Що потрібно одразу робити?
3: Звернутися за медичною допомогою, звичайно, тому що людина не завжди може віддиференціювати всі ці стани і показники, тому варто відразу звертатися за медичною допомогою.
4: Пані Анно, давайте нам одразу вже кілька простих правил для здоров'я серця, яких варто дотримуватися щоденно. Ми вже записуємо.
3: Так, ну, відмова від шкідливих звичок, ми це вже проговорили. Достатній сон більше 7 годин, фізична активність, здорове харчування, контроль ваги тіла, ну, і здоровий підхід взагалі до свого здоров'я, до свого життя.
2: Скажіть, будь ласка, правда чи міф? Часник щодня захищає від інфаркту. Це правда чи міф?
4: Так, це ми пройдемося по народних методах. Лимон із водою очищає судини від холестерину.
3: Міф.
4: Так, ви зараз на все скажете на міф. Я вже бачу.
2: Якщо болить серце, достатньо випити валер'янку? Знак питання.
3: Ні, недостатньо.
2: Так, коньяк може швидко знизити тиск?
3: Може, але потім може й швидко підняти його.
2: Мед корисний для серця?
3: Корисний, не знаю, наскільки для серця.
2: Гарячі ванни для ніг допомагають при високому тиску?
3: Ні, не допомагають.
4: Якщо людина почувається добре, ліки від тиску можна не приймати?
3: Неправда, ліки постійно потрібно приймати від тиску.
2: Якщо серце сильно б'ється, потрібно просто заспокоїтися і почекати?
3: Можна, але не завжди може допомогти.
2: Не завжди можна дочекатися.
3: Так.
4: І червоне вино в невеликій кількості корисне для серця?
3: Ну, останні дослідження показують, що алкоголь навіть в невеликих кількостях є шкідливим для здоров'я.
4: Ось так от.
2: Дуже дякуємо, що завітали. Тепер знаємо ще більше і про серце. Лікар-кардіолог інтервенційний центру серцево-судинної патології Анна Босик була в нашому ефірі. Залишайтесь на хвилі «Місто над Бухом». Все найцікавіше попереду.
0: Що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день?
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахане та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Вся Україна загальнонаціональною хвилиною мовчання вшановує пам'ять загиблих під час російської агресії, жертв терору окупантів. Ми згадуємо українців, які загинули через вторгнення Росії. Вшановуємо пам'ять військових та цивільних, дорослих і дітей. Зупиніться і вшануйте пам'ять наших героїв, які віддали за Україну найдорожче – своє життя. Кожну безневинну жертву цієї війни.
1: Сьогодні Вінниця прощається зі своїм героєм. Зінченком Володимиром Вікторовичем. Дякуємо нашому земляку за мужність та відвагу. Слава нашим захисникам! Слава Україні! Вічна пам'ять полеглим захисникам. Одинець Валерій Іванович. Ніщук Ігор Іванович. Сухушин Олександр Андрійович. Левчук Вадим Миколайович. Герої не вмирають. Вони назавжди в наших серцях. Слава Україні! Героям слава!

0: 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.
1: Останні роки значно змінили підхід до роботи та навчання. Дистанційний формат став звичним для багатьох, проте офлайн-спілкування й досі залишається важливою складовою повсякденного життя. Кожен формат має свої переваги та недоліки. Тож ми вирішили запитати вінничан, що вони обирають – дистанційну чи офлайн роботу та навчання, і чому саме це для них у пріоритеті.
2: Ні, все-таки офлайн, тому що живе середовище, живе спілкування. І одна справа, якщо в тебе, припустимо, там урок з одним учнем, якого ти бачиш в екрані, і ти можеш з ним спілкуватися, і буде якийсь такий фідбек, то це одна справа. Але якщо це група, лекція чи практичне заняття, все-таки людського спілкування нічого не замінить.
3: Офлайн і тільки офлайн, тому що легше працювати, коли ти працюєш, наприклад, якщо з людиною ти працюєш, ну, дистанційно це не робота, треба спілкуватися, можна вирішити якісь питання, по-різному може скластися ситуація, і коли ти з людиною один на один, там, чи, наприклад, ну, в наявному, не через екран, то є діалог, і він трошки краще можна його розвинути, свою думку, ніж дистанційно.
4: Надаю перевагу офлайн роботі, тому що вона передбачає живе спілкування. Тобто ти бачиш людину, ти її відчуваєш, ти бачиш її емоції, ти бачиш її реакцію на твої слова, на твої дії. Тобто живе спілкування ніколи не замінить інтернет.
5: Складно займатися музикою онлайн. Ну, не дивлячись на те, що зараз є багато різних програм, платформ, які полегшують життя, але все-таки музика – це живе мистецтво. Тому воно однозначно повинно бути офлайн.
6: А якщо от інші сфери діяльності, не тільки музика, а от якісь інші сфери, чому саме офлайн?
5: Ну, знову ж таки, живе спілкування, але якщо ми говоримо про інші сфери, то тут, напевно, 50/50, тому що є плюси офлайн роботи, є плюси онлайн роботи. Онлайн робота, вона, безумовно, всі знають переваги, що це зручно підключитися в будь-який час, з будь-якої точки проживання. Тому, якщо стосується інших сфер, то, напевно, я тут однозначно відповідь не дам. Є переваги онлайн, є переваги офлайн. Що стосується саме нашої діяльності музичної, однозначно офлайн.
7: Ну, я за дистанційне, звичайно, бо це більш комфортно, але все ще люди дуже вважають, що це так класно, це так легко, і що дистанційна робота – це ти взяла і комп'ютер, і поїхала на якісь там і Мальдіви, і працюєш прямо біля моря. Ну, це неправда. Типу, правда, це те, що ти просто працюєш вдома переважно, плюс тобі треба завжди бути на зв'язку і мати і хороший зв'язок, опять-таки Wi-Fi або інтернет. Тобто ти маєш це все контролювати, і це все не так легко. Але все-таки роботи з дому, навчання легше. Бо ти не витрачаєш час на дорогу, на ці збори, ти можеш, в принципі, встати, поїсти, і ти вже готова працювати. Ну, і якщо там вдруг і на роботі є вільна хвилинка, то можна щось вдома зробити, тобто непогано, насправді, типу, мені це більше подобається. Але в офісної роботи, наприклад, теж є плюси, типу, от дійсно, коли великий колектив, і там якісь друзі, колеги, це дуже прикольно прийти, і там і разом кави попити, або щось і поговорити, і сходити на обід. Тобто, ну, це теж класно. Але зараз я б вибрала дистанційну роботу.
8: Дистанційній роботі. Я навчаюся в університеті дистанційно. Це економить мій час. Я можу делегувати свою роботу і навчання без шкоди своєму графіку. Мені подобається, що це все дуже компактно, і я можу відвідувати заняття з будь-якої точки України чи світу.
6: Як щодо комунікації з людьми вживу?
8: Я інтроверт. Для мене комунікація з людьми вживу – це стрес.
0: Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.

0: допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Найдобрішого ранку, друзі. Знову-знову повертаємось на хвилю «Місто над Бугом». Я на Колодинська, Сергій Філатов поруч із вами.
3: Ранку.
2: Привіт. Так, погода. Погода плюс 8, плюс 9 зранку. Опадів не передбачається, безхмарно. Вдень плюс 17, плюс 19, знов-таки без опадів і безхмарно. І ввечері плюс 18, плюс 12, безхмарно, без опадів. Найтепліше було в 2023-му, плюс 26 градусів Цельсія. А найпрохолодніше в 1977-му, мінус 4.
3: І, звісно, маємо народні прикмети про погоду на 29 вересня. Ясна і тиха погода. Осінь буде сухою та сонячною, а зима прийде не скоро. Листя опадає з вишні чи берези. Якщо воно ще тримається, справжнє похолодання затримається. Грім у цей день передвіщає білого і малосніжного зимового сезону або теплу осінь, а ранковий туман або павутина обіцяють стійку теплу погоду найближчими днями.
2: Запрошуємо вітати іменинників в наш студійний вайбер 067-0101-800 і стежити за сайтом містонадбугом.com.ua, де зібрана найактуальніша і найцікавіша інформація для всіх вінничан і гостей міста.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: А тим часом у Вінниці показали історії людей з інвалідністю через фотовиставку. Побачити людину, а не діагноз. Побачити передусім людину, її характер, емоції, захоплення, мрії, професійний шлях та щоденне життя, а не фізичні особливості. Саме таку ідею прагнули передати автори фотовиставки «Побачити людину, а не діагноз», яку 25 вересня презентували у холі Вінницької міської ради. Експозицію організувала громадська організація «Соціальна інклюзія» з нагоди 5-річчя своєї діяльності.
3: Про це повідомили на сайті Вінницької міської ради. Як зазначив директор департаменту культури Вінницької міської ради Максим Філончук, у нашій громаді питання доступності та рівних можливостей є одним із напрямів системної роботи. Зокрема, у місті з 2006 року за ініціативи тодішнього міського голови Володимира Гройсмана та громадської діячки Раїси Панасюк започаткували програму «Вінниця зручна для всіх». Сьогодні проєкт спрямований на формування безбар'єрного та комфортного середовища, де враховують потреби різних людей.
2: Героями світлин стали люди з інвалідністю, зокрема з порушеннями мовлення. Через фотографії та особисті історії організатори прагнуть привернути увагу до питань рівних можливостей, подолання комунікаційних бар'єрів та сприйняття кожної людини насамперед як особливості. У фокусі експозиції – захоплення, таланти, професійний шлях, мрії та повсякдення її учасників.
3: Голова правління громадської організації «Соціальна інклюзія» Олена Веденська розповідає, що організація об'єднує людей із різним життєвим досвідом. Порушеннями мовлення, зору, опорно-рухового апарату, ДЦП, хронічними захворюваннями та іншими станами. Спільноту створили як простір, де кожен може бути почутим, розвиватися, пропонувати та втілювати власні ідеї.
2: Фотовиставка стала не лише нагодою підсумувати 5 років діяльності громадської організації «Соціальна інклюзія», а й простором для ширшої розмови про рівність, безбар'єрність та сприйняття людей з інвалідністю. Її головний акцент – на особистості кожного героя та героїні, їхньому досвіді, здібностях, прагненнях і планах. Експозиція у холі Вінницької міської ради діятиме до 9 жовтня. Ця та інші новини на сайті містонадбугом.com.ua.

не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми. No funny business. No funny business.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Яна дуже хоче, щоб я дізнався про те, як вести себе у офісі, як не образити своїх колег мовчанням.
3: Так.
2: Такий собі офісний етикет невербальний.
3: Ти мовчанням точно не ображаєш.
2: Я ж постійно мовчу. Я постійно мовчу і намагатимусь після цієї розповіді мовчати ще більше. Напевно.
3: Хоча.
2: Так, як рухатися сходами без демонстрації байдужості? Ти знаєш, як це робити?
3: Не знаю.
2: Ну, я ніколи не замислювався про те, як взагалі рухатися сходами, щоб якось правильно рухатися сходами. Здавалося, підйом або спуск сходами не потребує особливих правил, проте тут діє проста логіка поваги. Перевага у того, хто піднімається вгору, адже він докладає більше фізичних зусиль.
3: Угу.
2: Те саме стосується і автомобілістів. Коли машина йде на підйом, і ти маєш її пропустити. Тому що тобі, ну, ніби легше, а йому
3: цікаво,
2: ніби
3: складніше. Цікаво.
2: Так, той, хто спускається, поступається дорогою. Якщо ж людина, незважаючи на це, проривається вперед, ігноруючи того, хто йде вгору, її легко сприймають як таку, що ставить власну зручність вище за комфорт інших. А?
3: Ой, звучить ніби егоїстично, бути це погано. Але, може, в цьому контексті так і є. Так, хто має вітатися першим в офісі? В робочому просторі кожен крок помітний для оточення. Коли хтось обганяє колегу в коридорі, саме ця людина першою має сказати «доброго дня». Вона фактично входить у чужий простір, особистий простір, і коротке привітання перетворює момент незручності на жест поваги. Якщо промовчати, це може бути сприйнято як демонстративна байдужість, наче інша людина взагалі не заслуговує на елементарне визнання її присутності.
2: Як не розрізати діалог? Розмова в коридорі, мова саме про це. Окрема ситуація, коли ви проходите між двома людьми, які говорять. Якщо зробити це мовчки, враження таке, ніби їхній діалог просто розірвали навпіл. Це легко читається як неуважність або навіть зарозумілість за принципом «моє завдання важливіше за ваші справи». А насправді рішення елементарне. Досить легко посміхнутися та коротко сказати щось на кшталт «вибачте» або «дозвольте пройти». Один такий крок знімає напругу і залишає враження тактовності, а не грубості.
3: Угу.
2: Тепер ми знаємо з тобою більше, треба нам все це діло повиписувати і просто постійно щодня одне одному
3: пробувати
2: вдвох. На нас всі будуть дивитися скоса, але нічого, ми з тобою прорвемося, тому що ти готуєш найсмачніші млинці.
3: «Вибачте, дозвольте пройти».

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Ну і саме час після всього, що ми з Яною дізналися сьогодні про те, як себе поводити в офісному приміщенні, в колективі, варто дізнатися, чому допомога іншим справді може покращувати настрій. Дійсно, таке є. Ну, ти звернула увагу? Якщо допомагаєш одне одному, то ну комусь допомагаєш, точніше.
3: Одразу стає на душі добре,
2: так,
3: ніби ти зробив
2: так,
3: дійсно
2: дуже
3: добру
2: класно,
3: справу.
2: Допомога іншим часто приносить задоволення не лише тому, що людина зробила правильний вчинок. Соціальна взаємодія, відчуття корисності і усвідомлення власного впливу на життя іншої людини здатні активувати механізми, винагороди та підсилювати відчуття сенсу. Уяви собі.
3: Одна з причин – соціальна природа людини. Ми еволюційно залежимо від групи, тому поведінка, яка зміцнює взаємну підтримку, часто супроводжується позитивними емоціями. Допомога створює відчуття зв'язку і покращує, що наші дії мають значення не лише для нас самих.
2: І це особливо помітно у простих побутових ситуаціях. Допомогти рідній людині донести покупки, пояснити колезі новий інструмент або підтримати друга після важкого дня. Невеликі дії, але вони швидко створюють відчуття корисності.
3: І позитивний ефект сильніший, коли допомога добровільна. Якщо людина відчуває, що її постійно змушують рятувати всіх навколо, та сама поведінка може вже не приносити задоволення, а викликати виснаження і образу. І саме тому доброта потребує меж. Допомагати не означає автоматично погоджуватися на кожне прохання, брати на себе чужу відповідальність або постійно жертвувати власним відпочинком.
2: Отже, будемо дізнаватися все більше і більше про те, як можна і допомогти, і гарно себе поводити, а тим часом рухаємось далі.

Осли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101 і 8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська вітаю у випуску «Про таке». Внаслідок ворожої атаки на Вінниччині є влучення в об'єкти залізничної інфраструктури. Міжрегіональний гуманітарний штаб передав техніку вінницьким скіфам. Поліція встановлює обставини загибелі родини під час пожежі у Гайсині. А зараз про це та інше докладніше. Внаслідок ворожої атаки на Вінниччині є влучання в об'єкти залізничної інфраструктури. Через пошкодження без електроенергії залишились понад 15 тисяч споживачів. Про це повідомила начальниця обласної військової адміністрації Наталя Заболодна. На місцях працюють усі відповідні служби. Обійшлося без постраждалих. Міжрегіональний гуманітарний штаб передав вінницьким скіфам 10 квадрокоптерів «Матріс-4Е» і 280 FPV-дронів. Наразі 9-та бригада безпілотних систем виконує бойові завдання на Харківському напрямку. Отриману техніку з нічною камерою військові використовуватимуть для роботи у темний час доби. FPV-дрони у школі дронщиків та під час базової військової підготовки. Про це розповіла військовослужбовиця 9-ї бригади безпілотних систем «Вінницькі скіфи» Яна Степанюк. Поліція встановлює обставини загиблі родини у Гайсині. Сьогодні близько 7 години ранку до поліції надійшло повідомлення про пожежу в одному з будинків міста. Під час її ліквідації були знайдені тіла власників помешкання – чоловіка і дружини, а також їхнього 4-річного сина. На місце події виїхали слідчі та криміналісти. У Вінниці сьогодні можливі тимчасові відключення світла на вулицях Шепеля, Будівельників, Пирогова, будинки 3, 57, Соборній, 97, а також на вулиці Гоголя від 1 по 17 будинки і провулку Тихому. Працівники вінницьких міських електромереж проводитимуть ремонтні роботи на трансформаторних підстанціях, повідомила цілодобова варта міської ради. У мене ж все. Почуємось.
2: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: А тим часом мотокоси, автовишка та садові трактори у Вінниці оновлять технічний парк «Зеленбудо». А як повідомив вінницький міський голова Сергій Моргунов, загалом мова йде про 22 одиниці устаткування машин та механізмів для МКП «Вінниця Зеленбуд». Рішення, які дозволяють придбати відповідну техніку, 25 вересня підтримали депутати Вінницької міської ради під час чергового засідання сесії. Нове обладнання дозволить зменшити відсоток ручної праці за рахунок механізації процесів та пришвидшити роботу працівників МКП «Вінниця Зеленбуд». Завдяки оновленню автопарку підприємство зможе ефективніше доглядати за зеленими просторами громади, а також оперативніше реагувати на аварійні ситуації, звернення громадян, утримання зон відпочинку та туристичних магнітів громади. За словами Юрія Семенюка, директора департаменту комунального господарства та благоустрою, після утворення Вінницької міської територіальної громади навантаження на працівників Зеленбуду значно зросло. Серед позицій, які планує придбати громада, одна автовишка для санітарного та аварійного обрізання дерев, подрібнювач гілок, 6 мотокіз та 2 компактні електричні пікапи для обслуговування зон відпочинку і швидкого доїзду бригад туди, де не просто проїхати великогабаритному транспорту. Також планується придбати поливомийну машину, яку можна використовувати як для догляду за зеленими зонами, так і для підвезення води населенню в разі потреби. Ця та інші новини на сайті містонадбугом.com.ua.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6

guess that's probably part of the problem.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: А що ж зірки прогнозують на сьогоднішній день, давайте з вами дізнаватися. Овни, розпочинаємо з вас. Зірки радять зняти негатив нинішньої місячної доби активними днями. Наприклад, можна влаштувати в домі грандіозне прибирання. Воно стане символом очищення вашого життя та налаштує вас на оптимістичний лад. Далі тельці. Не дозволяйте агресивно налаштованим і неадекватним людям вивести вас із себе і таким чином підживитися вашою енергією. Намагайтеся якомога менше реагувати на їхні провокації, тоді вони відчепляться від вас. Близнюки. Щоб зосередитися на розв'язанні важливого питання, потрібно провести хоча б трохи часу наодинці. У присутності інших людей це зробити буде складно, і вас відволікатимуть не лише їхні слова, а й мовчання. Далі раки. Зірки не радять вам залишати свій дім, який цього дня здаватиметься вам справжньою фортецею. Якщо взяти вихідний не вдасться, намагайтеся якомога швидше завершити всі свої справи і повернутися додому. Леви, будьте обережні у спілкуванні з незнайомими людьми, які з'явилися у вашому оточенні. Найімовірніше, вони зовсім не ті, за кого себе видають, а тому можуть становити для вас небезпеку. Не варто ризикувати даремно. Діви, як би вам не хотілося підняти собі настрій за допомогою шопінгу, намагайтеся не виходити за межі бюджету. Придбавши сьогодні предмети розкоші, ви вже завтра можете залишитися без найнеобхіднішого. Терези, незважаючи на вашу звичну врівноваженість, цього дня ви відчуєте потужний приплив емоцій, які можуть підштовхнути вас до непродуманих вчинків. Щоб не стати їхньою жертвою, зверніться по допомогу до стриманості. Скорпіони. Чим ширше буде ваше коло спілкування, тим вища ймовірність серйозної сварки з кимось із близьких друзів. Уникнути цього вдасться лише тим, хто відмовиться не тільки від зустрічей, а й від телефонних розмов. Стрільці. Повна відсутність взаєморозуміння з іншими, навіть близькими та рідними, людьми свідчить про те, що домовлятися з ними про що б то не було – марна справа. Тому з проханнями цього дня краще ні до кого не звертатися. Козероги. Не варто давати комусь обіцянки, навіть якщо люди будуть вас до цього змушувати. Дотриматися слова найімовірніше не вдасться, а от виправдовуватися і перепрошувати доведеться довго. Погодьтеся, це не найприємніше заняття. Водолії. Зірки радять вам провести прибирання в будинку чи квартирі. Розсортуйте не речі, щоб відібрати та викинути ті, якими ви давно не користуєтеся. Так вдасться очистити енергетику власного житла. І риби. Цього дня краще утриматися від зустрічі з коханою людиною. Будь-яка дрібниця, необережне слово чи навіть натяк може призвести до серйозного скандалу, після якого буде важко знайти спільну мову та помиритися. Такі ось поради від зірок, і, як завжди, дослухатися до них чи ні – справа особисто кожного. Рухаємось далі.

0: реклама.
1: Спортивні школи міста працюють.
2: Якщо ви й досі не визначились з тим, чим зайняти свою дитину,
1: саме час до занять спортом.
2: Вінниця спортивна. Шукайте у Фейсбук.
1: Записуйся.
3: 3 жовтня в залі Вінницького театру «Ляльок» даруватимуть сміливість, винахідливість та розум. Приходьте на захоплюючу та повчальну виставу «Три міхи хитрощів». А 4 жовтня пориньте у солодкі сни. Незабутню історію про маленьке поросятко, яке потрапляє у небезпечні пригоди та стає ватажком піратів. Наша адреса – Хмельницьке шосе 7. Довідки 067-170-47-70.
2: Телефон рекламної служби 093-165-91-28.
4: Соціальна реклама.
5: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
4: Соціальна реклама.

Ми не знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: І таке буває. В Естонії чоловік організував викрадення власного кота, коли тимчасовий опікун відмовився його повернути. А перед цим він зателефонував до поліції, детально описав свій план і запитав, які наслідки це матиме. Інцидент трапився навесні минулого року в естонській столиці місті Таліні. У місцевого мешканця втік кіт. Пізніше його знайшли та передали до некомерційної організації. Там втікача вимили, сфотографували і почали шукати його господаря. А щоб коту було комфортніше, його віддали на тимчасове утримання. Господар впізнав свого улюбленця, але забрати його не вдалося. Тимчасовий опікун теж прив'язався до кота і, щоб не повертати тварину, сам заявив про його зникнення. Чоловік розмістив у соцмережах оголошення про пошук. Тоді господар пухнастого вирішив сам викрасти свого кота. Перед цим він зателефонував в екстрені служби, детально описав свій план і навіть запитав, яка за це загрожувала відповідальність. Йому розповіли, що він може від грошового штрафу отримати до 3 років позбавлення волі. Чоловік прийшов до будинку тимчасового опікуна, відкрив вікно, залишене для провітрювання. Вмовив випадкового перехожого за залізти за котом і забрав його собі. Після цього власник квартири подав позов, розпочалося розслідування. Лише нещодавно історія отримала своє завершення. Власника кота зобов'язали сплатити штраф у розмірі 152 євро за ремонт вікна та ще 475 євро до бюджету держави. Кіт залишився з ним. Ось така майже романтична історія. Рухаємось далі.

0: палають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Тим часом у Вінниці продовжують працювати над тим, щоб багатоквартирні будинки були більш енергоефективними та краще підготовленими до опалювального сезону. Про під час сесії Вінницької міської ради депутати підтримали рішення про спрямування 20,4 мільйона гривень до Вінницького фонду муніципальних інвестицій, що дозволить продовжити програму пільгових позик для ОСББ, які модернізують свої будинки в межах програм «Енергодім» та «Грін Дім». Інформують на сайті Вінницької міської ради. За допомогою цього механізму можна оновлювати системи опалення, встановлювати індивідуальні теплові пункти та виконувати інші роботи, що допомагають ефективніше використовувати енергію, зауважив Вінницький міський голова Сергій Моргунов. Нагадаємо, механізм передбачає, що ОСББ отримує пільгову позику від Вінницького фонду муніципальних інвестицій і використовує її для проведення необхідних робіт. Після того, як фонд енергоефективності компенсує частину витрат від 60% до 70% вартості будівельних робіт, ОСББ повертає позику. Ці кошти знову можна спрямувати на підтримку інших будинків. Ця та інші новини на сайті містонадбугом.com.ua.

0: again.
1: Новини Радіо «Місто над Богом».
2: Спорт.
3: Вітаю. У студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Роналду вперше за 18 років провів на лаві запасних офіційну гру Португалії. Німеччина вперше в історії програла Греції у другому матчі під керівництвом Клоппа. Україна зіграла в нічию з Грузією у другому турі Ліги націй з футболу. Про це далі. Форвард збірної Португалії Криштіану Роналду провів усю гру другого туру Ліги націй проти Норвегії на лаві запасних. Португальський футболіст вперше за 18 років не вийшов на поле в офіційному матчі збірної. На старті Ліги націй суперником португальців став Вельс, де Португалія перемогла, а єдиним голом у матчі відзначився Жуан Фелікс. Також забити міг і Роналду, однак його гол скасували через офсайд. У другому турі збірна Португалії зіграла з Норвегією. Лідер збірної Криштіану Роналду розпочав матч на лаві запасних і, зрештою, так і не вийшов на поле. Це сталося вперше за 18 років в офіційному матчі. Новий головний тренер збірної Німеччини Юрген Клопп не зміг виграти другий матч у Лізі націй. Його національна команда мінімально поступилася Греції. Ліга націй 2026-27 – перший офіційний турнір для Юргена Клоппа на чолі збірної Німеччини. Він очолив її у липні, одразу після того, як команда вибула з чемпіонату світу 2026. У сезоні Ліги націй збірна Німеччини провела вже два офіційні матчі, однак ще в жодному не здобула перемогу. У першому турі зіграла в нічию з Нідерландами, після чого зазнала сенсаційної поразки від Греції з рахунком 0-1. Цим голом греки вирвали першу в історії перемогу в протистояннях з німцями. Перед цим збірній цього не вдавалося у 10 матчах. Збірна України з футболу зіграла в нічию з Грузією в другому турі Ліги націй УЄФА. Матч між командами завершився з рахунком 0-0. Збірна України провела свій другий матч у цьогорічному розіграші Ліги націй. До цього синьо-жовті підходили на тлі перемоги у першому матчі над Угорщиною, тоді як збірна Грузії у першій грі зазнала поразки від Північної Ірландії, пропустивши єдиний гол в компенсований до другого тайму час. Збірні України та Грузії вдруге поспіль потрапляють до однієї групи Ліги націй. У 2024 році команди провели два матчі турніру. В одному синьо-жовті здобули перемогу з рахунком 1-0, а в іншому команди зіграли в нічию 1-1. Завдяки цьогорічній нічиї з Грузією збірна України вийшла на проміжне перше місце в квартеті. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».
1: Найближче до тебе радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.

Ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Вінниця 101.8. Козятин 92.7. Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто надбу.

0: Ваш виклик переадресовується на автовідповідач. Будь ласка,
1: місто над Бугом.
2: Впевнено крокуємо до перемоги.
3: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

Під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми. Too many thoughts, too many words, stuck in

0: Новини в ефірі Радіо Місто над Бугом.
1: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. У Литві почали діяти національні санкції проти двох російських олігархів. Державна міграційна служба до 30 вересня призупинила оформлення паспортів. В Україні зросли надходження від туристичного збору, а зараз про це та інше докладніше. Світ. У Литві почали діяти національні санкції проти двох російських олігархів – Алішера Усманова та Михайла Фрідмана. Обом протягом 5 років заборонено в'їзд до країни. Окрім того, згодом ця заборона може бути переглянута та продовжена. Нагадаю, рішення запровадити власні санкції Литва ухвалила після того, як Рада Європейського Союзу виключила їх з чорних списків осіб, які загрожують суверенітету України. Згодом про запровадження національних санкцій заявили Естонія та Латвія. Президент Туркменістану Сардар Бердимухамедов амністував понад 1000 засуджених. Указ про амністію він підписав з нагоди 35-ї річниці проголошення незалежності країни, яку у Туркменістані відзначили 27 вересня, повідомляють місцеві медіа. Імена тих, хто підпав під амністію, і статей, за якими вони були засуджені, не вказані.
2: Україна.
1: В Україні призупинили оформлення паспортів до 30 вересня. Причина – технічна несправність обладнання оператора електронних комунікаційних послуг, який забезпечує функціонування каналів зв'язку, повідомила у Фейсбук Державна міграційна служба. Відомо про двох загиблих науковців у Києві, ще з кількома немає зв'язку. Про це повідомила уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська. Такими є наслідки влучання російського безпілотника напередодні у будівлю Національної академії наук в центрі Києва. Зруйновано 2 поверхи будівлі. Країна-агресорка намагається знищити українську науку, освіту та культуру, які формують національну пам'ять та інтелектуальну основу держави, зауважила омбудсменка. Надходження від туристичного збору цьогоріч зросли на 23%. У січні-серпні 2026 року місцеві бюджети України отримали 269 мільйонів гривень туристичного збору, що на 50 мільйонів більше порівняно з аналогічним періодом минулого року, повідомляє Державна податкова служба. Найбільше надходження від туристичного збору надійшло до місцевих бюджетів Києва, на Львівщині, Івано-Франківщині та в Закарпатті. І це було останнє повідомлення випуску. Почуємось.
0: І 8 вмикай.
2: На хвилю позитиву стрибай.

0: Казка «Чабанець». Був собі чабанець, та такий, що ще з малку все вівці пас, більш нічого й не знав. От раз і випав йому з неба камінь у 8 пудів. То він було усе грається тим каменем, оце причепить до патога, та як кине угору, а сам спати ляже на цілий день. Прокинеться, аж ось і камінь летить, та як упаде, то так було у землю і вгрузне. А то візьме, покине серед степу сіряк. Тим каменем навалить, то хай там 3 чоловіки або й більш, а не візьмуть. Мати було його лає.
1: «Що ти, дурний, тягаєшся з такою каменюкою? Ще підірвешся?»
0: А йому й байдуже. Катає та й катає той камінь. От до того царя, що в його царстві той чабанець був, та став підступати під город Змій. Пудів по 30 каміння перевертає, кидає та дворець собі будує і вимагає, щоб той цар за нього свою дочку віддав. Цар перелякався, дав зайсилати скрізь по царству, по волостях бумагу, чи не знайдеться, де такий богатир, щоб того змія знищив. Шукали-шукали, не знаходиться. А той чабанець прочув та й похвалився.
2: «Я б того змія батогом забив!»
0: Він, може, сказав на глум, а люди взяли на ум. Донесли цареві у вуха. Той і вимагає, щоб він прийшов. От приступив він до царя, цар подивився, що він такий малий, та й каже.
1: «Що ж ти кажеш, ти ще молодий?»
0: А він, звісно, хлоп'я.
2: «Нічого!»
0: – каже.
2: «Ну, ото дає йому цар 2 полки солдат, полк співаків та полк музикантів.
0: Чабанець вийшов до тих солдатів та як скомандував, то неначе він уже 20 років у війську служив. Тоді цар тільки руками сплеснув. От, не доходячи за кілька того змія, покида чабанець свої полки і наказує.
2: «Дивіться ж, як із Змієвого двірця з труби піде дим, то я його побив, а як піде полум'я, то він мене».
0: Покинув те військо, а сам і пішов. А той Змій, та такий був сильний, що загони до себе не підпускає, так диханням і побиває. От як забачив Змій чабанця, зараз дмухнув. Аж ні, той і не зворухнеться.
2: «Ну, питає, зачим добрий молодець зайшов? Чи будем битися, чи миритися?»
0: «Не з тим добрий молодець ходить, щоб миритися, а з тим, щоб битися!» Змій йому й каже.
2: «Та ти піди ще 3 роки погуляй, а тоді й приходь!» «Ні, каже, я вже гуляв! А чим ти мене будеш бити?» «А оцим батагом!» «А у нього батіг там, може, з цілої волячої шкури сплетений і камінь той на кінці прив'язаний!» «Ну, каже Змій, бий мене!» «Ні, бий ти мене попереду!»
0: От у Змія меч на 3 сажні, залізний чи стальний, як ударить він чабанця ним, так меч на шматки і розскочився.
2: «Держись же!» – каже чабанець. «Тепер я ударю!»
0: Як шмагони його тим камінцем, Змій тут і розпластався, і дим пішов у трубу. Тут військо таке раде, музиканти грають, співаки співають, цар чабанця зустрічає, бере зараз під руку, веде у дворець. От віддав цар за нього дочку, побудував їм дворець, живуть вони собі. А інші царі почали розбалакувати, що як таки своєрідну дочку та віддати за чабана. Цареві вже й самому жалко, і засилає він скрізь бумаги, чи не знайдеться, де такий богатир, щоб того чабанця міг убити. Скоро і знайшлось 2. От спорядили їх, і пішли вони до того чабанця. Прийшли, він і питає.
2: «З чим, добрі молодці, прийшли? Чи будем битися, чи миритися?»
3: «А вже ж, кажуть, що битися!»
0: От один як ударить через ліве плече, так меч і розскочився. А другий як ударить навхрест через праве, тільки сорочку перерубав. Тоді чабанець устав, узяв їх обох, як здавив докупи, такі маслаки з них і посипались. Набрав він тоді тих маслаків у кулаки, та так йому досадно на царя стало. Пішов він до нього і не величає, а прямо каже:
2: «А що, бачиш це? Таке й тобі буде!»
0: Тоді і годі цар його чіпати.

0: Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.
1: Реклама.

0: корисні джерела цілющої радонової води. Санаторій «Хмільник». Країна здоров'я та краси. Телефон 063 700 0500.
1: На будь-який смак свій спорт обирай. Сторінку в Фейсбуці постійно читай. Фізична культура – це не імітація. Нехай прославляється сильна і вільна українська нація.
2: Пані та панове, театральна новинка вам у вуха. Історія про бондаря Омелька, в якого сімейка маленька, а сусідів багато, і в кожного до нього якась справа проти ночі. Інтриги та пристрасті так і киплять навколо господаря. Цікаво? Дізнайтеся, з чого розпочалася та чим закінчилася ця історія у першій радіовиставі Барського міського художнього аматорського театру «Хто сміється?». Тому все минеться. За п'єсою Івана Тендетникова в адаптації Ірини Дєдової, що записана голосами ветеранів і членів їхніх родин за підтримки Українського культурного фонду. Слухайте безкоштовно на YouTube, Facebook, Instagram, а також на Spotify та SoundCloud.
0: Телефон рекламної служби 093-165-91-28.
3: Соціальна реклама.
4: Алло, ну що, як пройшло?
5: Здається, це любов.
6: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.armia.
7: Ми у К2 набираємо нормтіпів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для нормтіпів.
0: Шукаєш роботу з реальними викликами? Ти можеш вплинути на безпеку в своєму місті. Набір до патрульної поліції у Вінницькій області триває. Заповнюй анкету на сайті patrolpolice.gov.ua. Звертайся за номером телефону 067 454 09.
3: Соціальна реклама.

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська. Вітаю у випуску «Про таке». Сьогодні Україна згадує жертв Бабиного Яру. У різних громадах України тривають роботи з ліквідації наслідків комбінованої атаки. Через обстріли енергетичної інфраструктури знеструмлено споживачів у 5 областях України. А зараз про це та інше докладніше.
2: Світ.
1: Канада виділила фінансування майже 640 тисяч доларів на підтримку українців, які пережили полон, незаконне утримання чи депортацію. Про це заявила очільниця Міністерства закордонних справ Канади Аніта Ананд. Кошти підуть на програми допомоги українським військовополоненим, цивільним та дітям, викраденим Росією. А саме на психологічну та соціальну підтримку, реабілітацію, допомогу після повернення з полону або примусового переміщення.
2: Україна.
1: Сьогодні Україна згадує жертв Бабиного Яру.

0: Яру 85 років тому, 29-30 вересня. Нацисти розстріляли у Києві понад 30 тисяч євреїв, а за два роки німецької окупації близько 100 тисяч. Бабин Яр став одним з символів Голокосту. У різних громадах України тривають роботи з ліквідації наслідків комбінованої атаки. Сьогодні Росія обстріляла Україну протикорабельною ракетою «Циркон Онікс» двома балістичними ракетами «Іскандер» та 152 ударними безпілотниками, з яких 82 були реактивними, повідомили у повітряних силах ЗСУ. ППО знешкодила 109 цілей, зокрема один «Циркон», дві балістичні ракети «Іскандер МС-400» та 106 дронів. Однак є влучання на 24 локаціях та падіння збитих уламків на 16. Внаслідок атаки у Києві пошкоджено депо станції «Київ-Пасажирський», дата та бізнес-центри і житлові будинки, повідомив президент України. Через обстріли енергетичної інфраструктури знеструмлено частину споживачів у 5 областях України. Знеструмлення зафіксовані у Вінницькій, Житомирській, Донецькій, Сумській та Харківській областях. Енергетики проводять відновлювальні роботи. Міненерго закликало українців по можливості перенести активне споживання електроенергії на денні години, щоб зменшити навантаження на енергосистему.
1: Вінниця.
0: Відсьогодні запроваджено тимчасові обмеження руху транспорту на ділянці від вулиці Князів Курятовичів 166 до вулиці Сенатора Маккейна 4 через ліквідацію аварійної ситуації на тепломережах. Ремонтні роботи триватимуть до 3 жовтня включно. Об'їзд цієї ділянки організовано вулицею Марії Литвиненко-Вольгемут, повідомили у департаменті транспорту та міської мобільності. У Жмеринці 15-річний хлопець випав з вікна 4-го поверху будинку. Це сталося цієї ночі. Підліток упав на дах прибудови на першому поверсі 5-поверхівки. Рятувальники зняли юнака і передали його бригаді екстренки. Обставини події встановлюють слідчі Нацполіції. І це було останнє повідомлення випуску. Почуємось.
2: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

0: «Час змін» з Олегом Сенком.
1: Доброго дня, доброго здоров'я. Бажаю всім перший вінницький мультимедійний проєкт «Час змін» у студії. Я автор та ведучий Олег Семко. В рамках цього проєкту, в рамках і обласної програми також, програми психосоціальної підтримки, яка має назву «Ментальна опора», сьогодні у нас до студії завітали пан Шевчен, Василь Шевченко, ветеран російсько-української війни та капітан команди «Леви Калинівки». Пане Василі, радий вас бачити. Доброго ви у нас дня. Сьогодні вперше?
2: Так,
1: да, вперше. Чудово. Це капітан праворуч від мене. І напроти мене Антон Дудар, ветеран російсько-української війни та гравець команди «Леви Калинівки». Антоне?
3: Так, вітаю.
1: Доброго дня. Приємно. Також вітаю. Перше.
3: Так, вперше.
1: Перше сьогодні в мене, мало того, що в мене сьогодні ветерани, сьогодні в мене ще і гравці. Сьогодні і капітан, і один із гравців команди, яка має назву «Леви Калинівки». І ми сьогодні будемо говорити з одного боку про історію. Це історична гра. Історична, я маю на увазі, тому що вона не на території України організувалася, прийшла на нашу територію і отримує саме в ветеранській спільноті, отримує розповсюдження. Це є раз. По-друге, ми будемо говорити про всеукраїнську лігу, яка вже організувалася, ну і ми будемо говорити про те, як гра, як фізичне навантаження, невелике, несерйозне, це не штанга, це не коні, це не щось інше, щось таке важке, як психосоціально, психофізично допомагають ветеранам. І саме чому? І я не сказав ключового слова, я не сказав назву цієї гри. Це, я переконаний, що для більшості нас, більшості слухачів і глядачів, це буде нове слово. Але коли ви поясните, що це йде, це всі скажуть, о, точно, я його бачив, якщо не грав, то я точно бачив цю гру. Це гра «Петанк». «Петанк», я от подивився перед ефіром, це... якщо це французький петанг, ну так ставлять наголос, це один з різновидів боулзу, метою якої є, стоячи всередині кола, кинути порожнисті металеві кулі, або просто кинути кулі якомога ближче до маленької дерев'яної кульки. Ну і так далі, і так далі, і так далі. Є дуже багато назв. Я, наприклад, пам'ятаю, що ми в дитинстві також в щось грали. Ми грали гудзиками, ми грали якимись монетками, ну і так далі. Далі і так далі. Отож, пане Василю, скажіть, будь ласка, з чого розпочалася зацікавленість цією грою, і ця вся зацікавленість переросла в те, що є в Калинівці вже навіть своя команда, яка конкретно бере участь у змаганнях, і, наскільки мені відомо, ви нещодавно вибороли четверте місце у змаганнях, які проходили у Львові.
2: Так.
1: Трішечки історії, пане Василю, будь ласка.
2: Ну, дивіться, всенька гра мене почалася з того, що в червні місяці я попав на проєкт «Сила двох». В місті Хмельник проводили серед ветеранів їхніх дружин. Проводив логістичний центр «Марлох» під керівництвом Попової Наталі. І фонду, називався фонд «Нова Україна», американський фонд. Це проводили спеціалісти-психологи, проводили роботу з ветеранами. Ну, дуже хочу наперед сказати, якщо в когось така буде можливість попасти на «Силу двох», не відмовляйтеся. Попадайте туди, там сильні професіонали, тим більше люди, які так само з 2014 року, деякі волонтери, психологи, волонтери, військові, Ігор, там людина, це золота людина. Ви розумієте, як у вас на другий день з вас витягнуть все і як ви все викинете з себе. Наскільки розгружається людина там.
1: Ви маєте на увазі саме негатив?
2: Негатив. Оцей негатив, що у вас копиться, що ви нікому не хочете його говорити, вони так професійно вас підведуть, що ви все розкажете. І наскільки вам потім стає легше? Ви, тим більше серед саме таких людей, які всі ветерани, там всі рівні. Там немає там штам якийсь другий, там всі рівні, всі з одною проблемою. Петанк. Перший раз я почув це слово від Наталії Попової, що є така гра «Петанк». Ну, я так, як раніше спортом цікавився постійно, я футбол грав. Каже, легка атлетика, це для мене було завжди. Коли вже травму отримав, я вже цього робити не міг. А тут вона сказала, що є така гра «Петанк». І я поцікавився, вона мені скинула ссылку, я так подивився, що в Україні ветерани грають цю гру. Ну, зацікавився, як же далі. Ну, знаєте, дивитися це одне, а попробувати це друге. І тут Наташа каже, що в нас в Калинівці 25 липня буде презентація гри «Петанк». 25 липня вона приїхала, привезла файні хлопці з Тернополя, дуже позитивні хлопці, ветерани так само війни, і вони нам показали перший майстер-клас. Для гри потрібно металеві кульки, там максимальна там, вага в них там, до 720 грам, так думаю, чуть більше буде. Все заключається в тому, що є така кулька маленька, кошенет називається, дерев'яна, яка має 3 сантиметри, кидається в поле. Поле можна грати в будь-якому місці цю гру. Можна на траві грати, можна
1: на піску.
2: На піску грати, да, там є спеціальні площадки. Ну, зимою в зданнях на твердих ґрунтах є резинові кулі. Спеціальні резинові кулі, які ними грають, так само питання. Основна задача, от так, якщо подивитися з одної сторони, кинути кошенет, щоб він був не менше 6 метрів, і не далі 10 метрів. Поле 13 метрів, 3 в ширину. І там задача далі вже підігнати металеву кульку, підігнати чим поближче до кошенета.
1: І відбити, напевно, чужу.
2: Відбити це вже далі ми підемо.
1: Ага, так, я щось перескакую трохи з цими кульками.
2: Спочатку ігрок підганяє, чим поближче підганяє кулю, друга команда старається ще ближче поставити. І команда, яка в кінці, наприклад, там є по одному, можна ігрокові грати, можна по два, можна по три. Ми у Львові на триплети, так називається, де по три чоловіка, по два шара в кожну на руках. І в кого шар, якої команди, чим ближче до кошенета в кінці, коли всі виконали шари, вважаються очки. Одне очко, один шар. Вибити, викаєте кошенета. Вибити – це вже коли така ситуація, що вже або пан або пропав. Треба і вибити, треба щоб щось зіграти. Да. От ми попробували в Калинівці в себе. Вони нам на траві, в нас не було ще своєї площадки. На траві ми попробували. Власюк Андрій, якого сьогодні з нами немає, в нього там по сімейним обставинам, він не зміг з нами приїхати. Антон до нас підтягнувся трошки пізніше.
1: А я зараз, мені цікаво дізнатися, як. Ну, да. Добре, до вас приїхали, ви мали знайому, вона приїхала, це все розповіла, все чудово. У Антона не було Наташа такої знайомої.
2: Наташа в нас керівник Міжнародного логістичного центру «Марлох». Ми вже на ній всі кажемо «мама Петанку», бо це вона ветерані на собі на цей Петанку. Вона керує тим всім, старається всі зробити. От, і попробували ми грати. Власюк якраз попав Андрій зі мною в одній команді, ми попробували. Перші команди ми виграли, таких самих, як ми. Потім виграшна на виграшну, ми знову виграли. Подарили нам такі, як там, шнурочок з магнітом, щоб це кому проблеми з спиною, там, чи там, ну, проблеми нагинатися, щоб можна було, не згинаючись. Це наш був виграшний приз був. От, ну, в Одесу ми не попали, там були обставини, ми не встигли зареєструватися, це була перша гра в Одесу, у нас поїхала одна команда Калиніки, у нас поїхала ветеранів, у нас в Калиніці дві команди вже є. Так, у нас ще «Легіон» є одна команда. Вони поїхали, а у нас не вийшло. Ну, почали, тут ми вже познайомилися ближче з Антоном, запропонували, бо ми не могли третього гравця собі так підібрати. Ну, розумієте, потрібна надійна людина, яка буде до цього відноситись.
1: Така цікава реклама, Антон. Надійна людина, підібрати, знайти. Ми одразу не змогли. Так, давайте вже дамо Антону слово.
2: Давайте.
1: Так, Антон, яким чином тебе залучили до цього всього?
3: Насправді, я трошки пізніше познайомився з цією грою.
1: Ну, я так зрозумів, зі слів тренера тебе дуже довго вмовляли.
3: Наскільки я пам'ятаю, десь всередині серпня в Калинівку приїжджали Суспільна Вінниця. От, і в той момент була, скажімо так, ознайомча показова гра. Збиралися команди і «Легіон Калина», і вже моя команда «Леви Калинівки». От, і така демонстративна була гра для ознайомлення. Зібралося чимало ветеранів. І оце в той момент мене запросив пан Василь, і ми там, там вже я й познайомився з цією грою.
1: Ну, ти якось себе проявив, напевно? Чи, чи просто так?
3: Ну, дивіться, воно...
1: Нам не вистачає ще одного хлопця. О, хлопчику, іди сюди, ти нам підходиш.
3: Вперше, коли його пробуєш грати, воно збоку ніби як дивишся, та, це так просто. Взяв,
1: правда,
3: взяв,
1: так
3: взяв,
1: просто.
3: Взяв цю кулю, хоп, і вона полетіла туди, куди хочеш. Насправді, не все так просто. І, чесно сказати, тоді в перший день, скажімо так, мені, можливо, трохи пощастило, бо, як то кажуть, новачкам щастить.
1: Новачкам, так, так, так, так є так. Таке.
3: От. І тоді Василь мені сказав, що от є варіант, ми збираємося, тренуємося, ось наша команда, то долучайся, прийди декілька разів на тренування, якщо в тебе виходить, можеш долучатися до нашої команди, і далі вже будемо продовжувати тренування разом.
1: І далі будемо. Пане Василю, питання, якби це організаційне таке запитання, але з іншого боку це і промоція має бути. Завжди, коли йде мова про спорт, я завжди запитую, наскільки технологічно, фінансово, можливо, інформаційно, важкий, в лапках, звісно, важкий спорт. Тобто, чи потрібно якесь спеціальне обладнання? Чи треба якийсь спеціальний майданчик? Чи і саме акцент на слово «спеціальний»? Чи треба, я не знаю, багатогодинні тренування? Чи треба мати якийсь вже фізичний функціонал для того, щоб вийти на поле, вийти на майданчик, почати грати і так далі, і так далі? Всі-всі от такого плану питання. В даному випадку, питанк, як би ви сказали, це просто, це дуже просто, чи навпаки, за тою простотою, от про яку щойно сказав Антон, ховається якась дуже і дуже складна річ?
2: Ну, дивіться, питанк, я от скільки там дивився історію, його прийнято як шахмати.
1: Угу. Навіть як шахмати?
2: Там, да, там ага. Не просто, розумієте, зробити ход як-небудь.
1: Як-небудь кинути.
2: Так, да, шар, до шару потрібно привикнути, ти маєш подивитися траєкторію, як він має летіти, і наскільки він має відкотитися, і ось те, чим поближче підігнати. Ми у Львові попали на команду, яка весною була чемпіон з Кривого Рогу. Там була б
1: чемпіон України.
2: Так, так. Mm-hmm. Вони були, да, вони зайняли перше місце весною. І ми попали проти них в 1/16 фіналу. І поле в нас, вам скажу, що от, не завжди поле може бути рівним. У нас ширини поля було 3 метри, mm-hmm. і з них метр рівної, а то був наклон повністю.
1: Це допускається? Чи це так
2: це
1: просто?
2: Допускається, так.
1: Чи це випадково так
2: Ні,
1: сталося?
2: Це допускається. Всі
1: чи
2: грали,
1: це погано асфальт поклали?
2: Всі грали на рівних, там не було, що там попадали. Ну, поле тяжке. І ми, як команда, яка тільки 25 липня, Антон
1: Сергій,
2: взяли ці шарики в руки. Ну, знаєте, перше, що мені подобається в нашій команді, що в нас всі спокійно до цього відноситься. У нас немає панікьорів, у нас спокійно. Ми можемо потім обсудити, що до чого. Але при ігрі ми це не показали. Це замітили всі, і це нам всі говорили про це. Що, каже. І, по-перше, той стиль, який ми грали, вони, мені кажеться, до сих пор не поняли. Бо, знаєте, ми приїхали, там львівська команда, в них по 2-3 тренери. В тих тренерів теж тренують, їх готовлять. А нас готовив от YouTube. Це так. Пішов Андрій, там Власюк, подивився в Ютубі, починаємо пробувати це. Подивився я то, починаємо це. Приїжджає Антон, каже, я то бачив, давайте будемо пробувати. І ми собі почуть, і ми собі тренувались так грати. Ви питали, чи фінансування дорога? Та ні. Нам подарили, нам великий плюс, нам подарили 3 комплекти шарів, подарили і один резиновий подарили при презентації питанку.
1: Це якісь спеціальні мають бути кулі? От ви сказали тільки
2: да,
1: вага 720 грамів.
2: Там від 650 до 720 може
1: і все.
2: Бути. Ну, є професійні шари. Ті, вони там професійні, вони, звісно, дорожчі. Вони там, ми дивились, ми заходили, цікавились для себе, вони там по 7,5 тисяч і дорожчі. Да. Там вже, та, зрозумієте, там вже що? Збалансовані. Ми ще поки граємо тим, що нам подарили, вони...
1: Ну, Антон, ну куля є куля, да, ну, метал Антон, є метал, Антон, ну нержавійка, переважує. Очевидно.
2: Так, і... так, нержавійка, да, да. Вона там, скільки, 7,5 сантиметрів, да, я на її...
3: Ну, 73 міліметри. Я можу детальніше сказати, давай. Якщо... дивіться, насправді поріг входження в цей вид спорту супер низький. Все, що вам потрібно, це набір куль і гарна компанія. Угу. Тому, шановні слухачі, шановні ветерани, хто нас слухає, будь ласка, долучайтесь. На початку може здатися, що це гра нудна, але насправді це щось... на рівні шахмат. Кожен хід має своє значення, і інколи один хід може змінити, перевернути всю гру.
1: Один кідок.
3: Так,
1: один
3: кідок. Насправді, от був турнір цей ВВЛП у Львові, де ми брали участь, і ми змагалися з командою з Ковеля. От. І ці козаки вже грають разом командою, судячи з усього, не менше 2 років. Ну,
1: і одразу видно, відчуваєш...
3: Це відчуваєш відразу, так. І вони нам дали трошки можливість розслабитися. Ну, як виявилося, у них такий був план на гру.
1: Тактика така була.
3: Так. Трошки дати нам розслабитися, а далі... От, і був один з цих раундів, коли в нас вже кулі закінчилися. Ми викинули на поле всі кулі.
1: Ну, 6, наскільки 6. Я розумію.
3: Так, по 2 кулі, і в них так само 3 гравці по 2 кулі. У нас кулі вже закінчилися, а в них на руках залишилося ще 5. Бо, ну, так на той момент вийшло. І їхній капітан команди, що він зробив? Він просто одною кулею вибиває оцей маленький дерев'яний кульку, цей кошенет. І в цей момент, якщо він виходить за межі поля, якщо в одної з команд залишаються ці сталеві кулі, то скільки в них на руках цих сталевих куль,
1: скільки очок.
3: Так. Да. Тому буквально один кидок, одна куля змінює хід гри ось так.
2: Да, і хотілося
1: так, би, щось знаєте, тут, щось тут непросто. Як то так? У всіх по 6, ви викинули, у них ще 5. Так.
3: Дивіться, правила там дуже прості.
1: Секунду, вибач, я переб'ю, тому що у нас залишається дуже мало часу. Ага. Я думаю, що цим прикладом, ну, можливо, мене то принаймні точно зацікавує. Я тепер вже залізу і подивлюся правила гри, почитаю, де, що, як і чому. Не будемо на це витрачати час. Скажи мені, будь ласка, і скажіть мені вдвох, через призму психологічної, ментальної підтримки ветеранів, ви відчули позитивність цієї гри?
2: Ну, позитивність гри є, розумієте? Ви, коли починаєте грати, ви забуваєте...
1: Ви відволікаєтеся.
2: Про той негатив, який у вас там був, ви забуваєте повністю. Навіть забувається от щось болить, там не болить, ти забуваєш. Ти входиш в цю гру, а ще як починається, от як, мені кажеться, як ми в Львові грали, то там як лися боялися шевелитися, там така наша стояла. Там, розумієте, таке напряження таке було, там всі стараються, всі, ну, насчет гри, в нас на військах хлопці грають питанки. Це не тяжка гра, не важка вона. Люди ампутацією, всі грають, всі, попробуйте, ветерани, не сидіть вдома, підтягуйтесь. Будемо раді, звісно, щоб Вінниччина, таке само, як великі міста, Одеса, Київ, Львів, щоб вони так само розкрутили, проводили турніри великі в нас.
1: У нас є, скажіть мені, пане Василю, у нас є, ну якщо не федерація, то якесь вже об'єднання питанку.
2: Ну, наскільки я знаю, ще по Вінниччині в нас ще не
1: такого нема. Крім ваших 2 команд, я так розумію, одна команда, ви представники однієї команди Леви Калинівки, інша команда
3: Легіон Калинівка.
1: Крім оцих 2 команд, є ще в Вінницькій області команди?
2: На Вінниччині в нас є ще Хмельник команда і Немирів.
1: І все, всього лише 4 команди на цілу область.
2: На цілу область.
1: Ну, було би класно, якби я по-старому буду говорити, 26 районів, 26 команд, ну, хоча б якось так, то це вже можна було би тоді і обласний турнір замутити.
2: У нас обласний турнір можна, ми вже це питання піднімали, у нас Елена Бесараб з обласної адміністрації дуже сильно підтримувала.
1: Відомо, до речі, так.
2: Дякуємо, вона нас підтримувала дуже сильно, коли ми грали. У нас такий самий парк, він на Вінниччині є, як в Львові. Ми ж так само можемо провести такий самий великий турнір.
1: Давайте.
2: 50 команд участвували.
1: Да. Давайте на цьому, до речі, і завершимо. Я вам щиро дякую, тому що на такому позитиві ви це все розповідаєте. Ще раз нагадаю нашим глядачам і слухачам. Прошу, ви хочете ще сказати?
2: Так, я хотів би ще подякувати міському голові нашому Поліщуку Василю Кіндратовичу. і начальнику ЖЕКа Шатову Віталію Вікторовичу за допомогу в організації, щоб вони нам допомогли поїхати на Львів.
1: Угу.
2: Велика їм дяка, і надіюся, що вони будуть так і нас підтримувати. Тим більше в нас відкривається 17 жовтня, відкривається майданчик в місті Калинівка. Майданчик не простий, майданчик робиться під євростандарти. І у нас 17 жовтня буде проходити турнір в Калинівці. 16 команд приїде з Калинівки, міжрегіональний рівень буде.
1: Оце дуже цікаво, до речі, можна абсолютно всіх, спокійно поїхати тут близько.
2: Так, всі, хто хоче побачити, що це за гра, підтягуйтесь в Калинівку, ви попробуєте самі. Я надіюся, що після цього у нас Петанк буде більше грати ветеранів. Я розумію, що ветеранам дуже тяжко, які далеко від міста, в селах. Але, хлопці, збирайтеся, підтягуйтесь.
1: Я думаю, що буде обов'язково зйомка, і принаймні в соцмережах можна буде подивитися, як і що так, це так, відбувається. Так. Василь Шевченко, ветеран російсько-української війни та капітан команди Леви Калинівки, і Антон Дудар, ветеран російсько-української війни та гравець команди Леви Калинівки, сьогодні були гостями першого вінницького мультимедійного проєкту «Час змін», який, до речі, наше сьогоднішнє спілкування відбувалося в рамках обласної програми психосоціальної підтримки ветеранів «Мент». Ментальна опора. Дякую вам, шановні наші глядачі і слухачі, дякую, що з нами були, і я переконаний, ви з нами ще будете. Декілька хвилин приємної музики, і ми продовжуємо наш ефір.
0: Час змін з Олегом Сенком. Соціальна реклама.
4: Жінка йшла до зупинки і наступила на міну пелюстки. Вибух і тяжкі травми. Це реальна історія. Я Олександр Хорунжий, ДСНС. Пам'ятай, дрони можуть нести касетні та інші боєприпаси. Навіть збитий дрон смертельно небезпечний. Захисти себе та близьких. Побачи підозрілий предмет, стій, не чіпай, дзвони 101. Помічай зміни.
0: Соціальна реклама.
5: Місто над Бугом.
0: Налаштуйтеся на перемогу.

0: «Час змін» з Олегом Сенком.
1: Я вітаю усіх, хто приєднався до першого вінницького мультимедійного проєкту «Час змін». В студії я, автор та ведучий Олег Семко. Але ведучою сьогодні буде зовсім інша людина. Сьогодні в мене в гостях ведуча, яка змогла зробити просто колоса. От я зараз її буду хвалити. Сьогодні в мене в гостях пані Олена Закваська, директорка Вінницької міської централізованої бібліотечної системи. Пані Олена, добрий день.
2: Вітаю.
1: Я щиро дякую вам, що ви прийшли напередодні. Хочу сказати абсолютно всім глядачам. Слухачам, хто, можливо, якимось чином пропустив цю інформацію. 30 вересня – офіційне число, коли в Україні святкують, пам'ятають, відзначають День бібліотек. Ми не святкуємо, ясно, це слово я забираю, але не пам'ятати про те, що у нас є бібліотеки. Не пам'ятати, не знати, що там працюють чудові люди, розумні, начитані, ерудовані, готовані всім нам абсолютно прийти в будь-який момент на допомогу. А допомога нам потрібна. Це вічне запитання, що нам почитати, що прийшло нового і так далі, і так далі, і так далі. Я вас вітаю. Напередодні, кажуть, не можна вітати, все одно я вас вітаю з цим прекрасним днем і вітаю всю нашу вінницьку родину. Я маю на увазі саме бібліотечну систему. І вітаю всіх абсолютно, хто має до цього стосунок. Я всіх вітаю з чим? З днем народження? З вашим днем. Пані Олено, що на сьогоднішній день, для того, щоб наші глядачі і слухачі зрозуміли, хоча б трішки відчули, що на сьогоднішній день є оця наша, як ми кажемо, централізована бібліотечна система. Це три слова, і ми іноді не розуміємо, не бачимо, не до кінця розуміємо, не донирюємо, як то іноді кажуть, до того, що це за система, що це за люди, що це взагалі за організм.
2: Насамперед, знову дякую за запрошення, за те, що ми маємо можливість теж говорити про такі актуальні питання, про проблеми, про досягнення саме на теренах міста над Бугом, на цій часточці, да, радіохвилі. Я дякую вам, пане Олеже, ви завжди знаходите можливість, час і цікаві теми для розмови, для те, щоб ваші слухачі, а і наші читачі, відвідувачі могли дізнаватись багато більше, що саме відбувається у бібліотечних закладах нашої громади.
1: Ми всією командою працюємо над цим.
2: Так.
1: Іноді навіть виїжджаємо до вас дуже-дуже близько.
2: І оскільки ми з вами завжди дуже гарно розмовляємо, і нам мало часу наприкінці, я, користуючись нагодою, вже хочу на початку привітати усіх своїх колег із Всеукраїнським днем бібліотек, який ми будемо відзначати завтра, 30 вересня, побажати усім міцного здоров'я, а нам усім миру і перемоги, звичайно. Це найбільше те, що хочеться сьогодні. Що ж таке заклад культури Вінницька міська централізована бібліотечна система? Це об'єднання 24 бібліотек, наших міських бібліотек-філій, які здійснюють інформаційну, бібліотечну, бібліографічну роботу. І сьогодні бібліотеки набагато більше виконують функції, ніж то було першочергово закладено, тому що змінюються часи і, звичайно, змінюються і основні завдання, і основні функції, які стоять перед бібліотеками. Особливо останніх 4 роки, звичайно, що ми теж набагато більше виконуємо тих завдань і робіт, які на нас покладають. І ми ще несемо всі таку інформаційну діяльність, тобто ми не тільки на культурному фронті, а ще й на інформаційному фронті, тому що книга, тому що слово, це теж зброя, ми про це завжди говоримо, і якраз в бібліотеках зберігається величезний масив інформації, і наше завдання сьогодні правильно цю інформацію спрямовувати для того, щоб ми знали свою історію, історію України насамперед, історію культури, для того, щоб ми знали, що ми неповторні, ми українці, і над цим ми теж дуже багато-багато над чим працюємо. Також ви ж знаєте, що ми усі ці 4 роки також працюємо як пункти незламності, де люди приходять просто в тяжкі для нас часи, ми їх проживаємо разом, ми надаємо різноманітні послуги, іноді це просто підтримка словом, іноді це зарядити гаджет, знайти потрібну інформацію, знайти підключення до інтернету і багато-багато чого іншому. Тому бібліотеки нашої системи – це мультимедійні простори, які навіть стають в якійсь мірі центром стійкості нашої громади.
1: Пані Олено, я одразу, вибачте, но одразу, напевно, озвучу дуже-дуже непросте запитання, яке взагалі існує для бібліотек апріорі, і ми кожного разу про це говоримо, це нові надходження. Бібліотека не може існувати без надходжень. Ну, так повелося, скажімо. Нові надходження. Час дуже складний. Фінансування зовсім не таке, як би хотілося. Плюс ми зараз, на жаль, ми зараз кожного тижня ми дізнаємося, що ворог то в одному місті, то в іншому місті, якщо не склад, то видавництво, якщо не видавництво, то пошта, якщо не пошта, тобто там, де, крім іншого скарбу, є і наша українська книжка. Як в цій ситуації вам вдається, або поки що не вдається, ну, по-різному буває, працювати з наповненням і поповненням бібліотечного фонду?
2: Наш заклад підпорядкований і засновником нашого закладу є Вінницька міська рада, а також орган влади Департамент культури. І дякуючи їм і всьому депутатському корпусу, щорічно на поповнення бібліотечного фонду передбачаються кошти в місцевому бюджеті. Загалом це мільйон 200, який рік, і за ці кошти ми намагаємося і підписати періодичні видання, десь 400 тисяч гривень ми передплачуємо періодику, і на інші кошти ми закуповуємо нову сучасну літературу. Звичайно, що цих коштів дуже мало, тому що мільйон в 2015 році і мільйон в 2025-му – це різні кошти зовсім, тому що зараз ціни на книги зовсім інші. Але загалом ми все-таки поповнюємо свої фонди. І я вам скажу, що в Україні не так багато бібліотечних систем, які мають таке фінансування. Саме завдячуючи нашим органам місцевого самоврядування. Але ми, звичайно, не сидимо склавши руки. Ми постійно працюємо для того, щоб залучати нову літературу, знаходити якісь інші можливості поповнення наших фондів. Як приклад, це співпраця з усіма видавництвами, співпраця з письменниками, з поетами, які постійно передають, дарують літературу. Як приклад, звичайно, це проведення нашого книжкового фестивалю «Вінбукфест».
1: О, зараз поговоримо, поговоримо.
2: І основною метою нашого також проведення цього фестивалю є поповнення бібліотечних фондів. У нас є дві благодійні складові. Ми і збираємо нашим військовим книги, і, звичайно, ми збираємо книги для нашої міської централізованої бібліотечної системи. І якщо ми минулий фестиваль зібрали 1100 з копійочками книг нових за один фестиваль. Якщо перевести...
1: Це вересневий.
2: Це вересневий. Це в кошти, то ви розумієте, яка це сума. Тобто
1: найменшу, я одразу хочу сказати, можливо, тут, будь ласка, поправте мене, якщо я не правий, а найменшу ціну, яку я бачив, найменшу ціну за книжку більше 100 сторінок, я так скажу. Тому що були деякі поетичні збірки, які трошечки менше. 100-150 сторінок, якщо так дивитися, найменшу ціну я бачив, це 300 гривень.
2: Так.
1: от цього року, так, от саме
2: вересня.
1: А середня
2: ціна зараз книги 400-500 гривень.
1: І плюс,
2: гривень,
1: да,
2: і
1: тобто 300 плюс.
2: Так, так.
1: Тобто можемо собі уявити.
2: Так, ви можете, це не складна математика, порахувати, тому що ми всі ці книги беремо на баланс собі, обраховуємо. Угу. Тобто ми не сидимо, не складаємо ручки і чекаємо, що ось нам хтось повинен принести на блюдці, як то кажуть. Ми шукаємо шляхи для того, щоб наші фонди поповнювались новинками, оскільки ми ще публічні бібліотеки, ми ж не виконуємо функцію депозитаріїв, тобто зберігання літератури різних часів. Нам потрібно постійно мати книжкові новинки, тому що в нас все-таки фонди наші спрямовані на літературу такого широкого загалу, на літературу дозвіллєву. У нас ж не наукова література, нас люди беруть для того, щоб почитати, щоб розслабитись, щоб, не
1: з різних,
2: для навчання.
1: З різних причин беруть книжку, звісно, і тягнуться до книжки. Я ось на що хотів би ще заакцентувати, раз ми вже про це почали говорити. Візуалізація роботи, величезної просто роботи, візуалізація, це саме є два рази на рік Вінбукфест. Вінбукфест був, якщо я не помиляюся, квітень-травень.
2: В травні він був. До Дня Європи.
1: Так, до Дня Європи. І зараз це в рамках Дня міста. Дня міста проходив в вересні. Зібрати такий пул письменників, такий пул видавництв зібрати, це колосальна робота. Я пам'ятаю, ми зустрічалися з вами перед Вінбукфестом, і ви казали, що все, у нас місце обмежене, до нас хочуть ще їхати, но ми вже не можемо, ми не гумові, і так далі, і так далі. Звісно, ви говорили це на посмішці, але я чудово розумію, що це говорить про клас, це говорить про рівень, це говорить про зацікавленість, про магнітність Вінниці, обласного центру, на секунду, не мільйонника.
2: Так.
1: Не мільйонника з таким фестивалем, з таким просто дуже великим потужним фестивалем. Ми не зустрічалися з вами після, до ми зустрічалися, після ще не було розмови, як пройшов Вінбукфест.
2: Я думаю, що чудово.
1: А що значить «я думаю»?
2: Ну, оскільки відгуків було багато, так. А це саме відгуки, це оцінка
1: відгуки,
2: нашої
1: фото,
2: роботи.
1: Відгуки, фото, дуже багато
2: так,
1: було. Так.
2: Тому вважаю, що фестиваль пройшов на тому рівні, на якому ми планували, і навіть і не завадила та тривога, не завадила трошечки зіпсована погода. Всі, хто хотів потрапити на фестиваль, я думаю, він потрапив, зустрівся з своїми улюбленими письменниками, купив свою книгу улюблену чи новинку літератури. Вибір літератури був достатній, хоч і ми робили акцент на навчальну літературу, на дитячу літературу, оскільки це початок вересня, усі йдуть в школу, на навчання, тому ми, звичайно, хотілося дійсно для такої категорії людей. Але вибір літератури був дуже величезний. Усі видавництва, які до нас заявили про свою участь, вони практично всі три видавництва лише не було, всі взяли участь, і також усі автори, які були заявлені, також усі взяли участь. Більше того, ми ж, оскільки ми сьогодні говоримо про бібліотечну роботу, про бібліотечну складову, то на фестивалі вона теж була присутня, ми вже теж масштабуємося і в цьому плані. Ми проводили декілька таких публічних розмов саме на бібліотечної тематики. У нас були присутні почесні гості, мої колеги. Це директор публічної, директор Національної бібліотеки імені Ярослава Мудрого Олег Сербін, і була присутня президентка Української бібліотечної асоціації Оксана Бруй. Якраз з бібліотечною спільнотою нашої громади і нашого міста ми говорили про актуальні питання, про проблемні питання бібліотечної галузі, в тому числі про бібліотеки як центри стійкості громад. Тому що це питання дуже на сьогодні актуально, і мені дуже приємно, що колеги підтримали мене, як і мої, як організатори, так і колеги, які приїжджали до нас із Києва, і ми всі зустрілися і якраз подискутували на такі актуальні для нас теми. Це теж досить така важлива складова фестивалю, яка була в цьому році?
1: У нас є ще 3, ну, може, максимум 4 хвилинки. Пані Олено, з чим зараз найбільша проблема? Я не хочу говорити слово проблема. З чим зараз найбільше стикаєтеся і що у вас зараз забирає найбільше сил в вашій роботі?
2: Я би не сказала, що це проблема.
1: От я не хочу говорити це слово. От спеціально, от вискочило все, це
2: так,
1: не проблема.
2: Так, є невеликі труднощі. Звичайно,
1: тимчасові.
2: Так, тимчасові труднощі. Звичайно, вони пов'язані з тим періодом, з таким важким періодом, який проживає сьогодні Україна. І ми, коли плануєш заходи, коли звучать тривоги, коли ми працюємо як пункти незламності, це ж все-таки забирає і час, і сили, найбільші труднощі. Тому що труднощі з фінансуванням, вони є у всіх. Угу. Просто не потрібно на них акцентуватись, потрібно знаходити вихід. А от такі труднощі, на які ми не можемо вплинути, ось це, напевне, найбільше впливає на роботу. Коли ти готуєш захід, і, можливо, його потрібно перенести, або і взагалі не проводити, якісь інші отакі нюанси. Звичайно, що, можливо, зараз відновляться. Ось ми зараз подаємо проекти, в яких ми брали участь, і в яких вже виграли, і мало буде фінансування, але в зв'язку з тим, що війна і не профінансовані були ці проекти, це якраз у рамках бюджету громадських ініціатив. Але зараз начебто мають відновити на 27-й рік. Ми переглядаємо ці проекти, можливо, буде трошечки більше фінансування, і у нас буде більше можливостей для реалізації усіх наших завдань, мрій, планів.
1: Ще одне, я хочу декілька слів від вас почути стосовно команди. Як команда, адже це не просто люди, які ходять на роботу, видають книжки, записують, приніс, видав і так далі. Іноді телефонують, не забудь, тому що ти маєш там книжку нам повернути і все інше. Це команда професіоналів. Декілька слів про команду.
2: Так, я завжди говорю, що бібліотека ми говоримо не про бібліотеку. За бібліотекою стоять люди. Це не книжкові полиці, це не книги, це навіть не заходи, які ми організовуємо, а це дійсно ті люди. Люди, які щодня приходять на роботу для того, щоб виконувати її, і які думають не що сьогодні зробити вже, а як його зробити краще. Тобто люди, які живуть майбутнім. І ми дійсно справжня команда, тому що якщо виникає якась ідея, ми всі об'єднуємося і як результат ми бачимо нашу роботу спільну, тобто за любу роботу, яку ми беремося, ми маємо гарний результат. Тому я дуже вдячна моїм колегам, моїм бібліотечним фахівцям, які на сьогодні здійснюють отаку величезну мега бібліотечну роботу.
1: Я хочу запитатися стосовно комплектації.
2: Потреба у фахівцях? Звичайно, потреба у фахівцях
1: та?
2: Є.
1: Криза в цьому.
2: Кризи, плані, як такої, немає. Угу. Але потреба завжди є, тому що це життя, люди змінюються і, можливо, і розраховуються, і десь є ще у нас вакансії. І це пов'язано також із заробітною платою, тому що сьогодні вона не надто велика. Угу. Ми всі вже знаємо, що прийнята постанова, де нам мають підвищити з 1 січня заробітну плату. Як воно буде насправді, ми ще побачимо. Якщо буде, це буде дуже добре, тому що ми зможемо трошечки молодих фахівців залучати. Угу. Бо насправді молодий фахівець, який не має ні стажу роботи, ні фахової освіти, він приходить майже на мінімальну заробітну плату. І тому це теж труднощі. Угу. Але ми їх долаємо.
1: Ну, труднощі за гроші, гроші за труднощі, це таке. Не буду зараз обігрувати ці всі слова. Ще раз, в переддень свята, ще раз нагадаю, 30 вересня, свято українських бібліотек і людей, які працюють в бібліотеках, українського бібліотекаря. Я ще раз від нашої всієї творчої команди Радіо Місто над Бугом, я вітаю всіх зараз, це має прозвучати як сприйняття,

0: абсолютно ніхто не відміняв про джерело знань книгу. Вибачте, це, по-моєму, з минулого тисячоліття. Я так згадав це гасло. Дякую вам. Шановні наші глядачі і слухачі, йдемо на невеличку музичну паузу і за декілька хвилин верифіковані новини на радіо «Місто над Бугом».
1: Час змін з Олегом Сенком. Місто над Бугом.
2: Вся країна, як одне велике серце, за перемогу б'ється.

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська вітаю у випуску про таке. Військовослужбовці 9-ї бригади безпілотних систем отримали партію сучасних дронів від міжрегіонального гуманітарного штабу. Через відсутність напруги та з безпекових причин у дорозі затримуються потяги, які курсують через Вінничину. Подільський центр онкології опублікував графік виїздів пересувного мамографа на жовтень. А зараз про це та інше докладніше. У Вінницькому та Хмельницькому районах триває повітряна тривога. Оголошено жовтий рівень безпеки дронову загрозу. У повітряних силах ЗСУ повідомили про рух ворожих шахедів. Перебувайте у безпечних місцях до сигналу відбою тривоги. Військовослужбовці 9-ї бригади безпілотних систем отримали партію сучасних дронів від команди міжрегіонального гуманітарного штабу. Це 10 квадрокоптерів та 280 FPV-дронів. Допомогу передали у межах пріоритету «Безпека та оборона», на який у бюджеті Вінницької громади цьогоріч передбачили понад 1 мільярд гривень. Це вже шоста передача допомоги для вінницьких скіфів, які виконують завдання на Харківщині. Така

0: техніка допоможе військовим ефективніше виконувати бойові завдання та, що найважливіше, зберегти життя і здоров'я особового складу. Отримані дрони розширять можливості військовослужбовців під час розвідки, зокрема в умовах недостатньої видимості в темну пору доби. Через відсутність напруги в контактній мережі та з безпекових причин у дорозі затримуються кілька потягів, які курсують через Вінничину. Про це повідомила «Укрзалізниця». Зокрема, потяг за маршрутом Київ-Хмельницький запізнюється на понад 3 години. Потяги Вінниця-Жмеренка та Одеса-Вапнярка вирушили з кінцевих станцій з відхиленнями від розкладу на годину. Пасажирів закликають під час тривоги не очікувати на платформах прибуття потяга, а перейти до укриття або відійти від залізничної інфраструктури на безпечну відстань. Рух потягів відновлюють після сигналу відбою тривоги. Подільський центр онкології опублікував у Фейсбук графік виїздів пересувного мамографа «Квітка» на жовтень. У кожній громаді області обстеження проводитимуть 2 дні поспіль. 5-6 жовтня мамограф працюватиме у Тульчині, 8-9 жовтня у Ладижині, 12-13 в Калинівці, а 15-16 жовтня у Козятині. Обстеження безоплатне за наявності роздрукованого та наявного електронного направлення від сімейного або лікуючого лікаря. Приїзд до населеного пункту орієнтовно о 10-й годині. Результати можна буде отримати через тиждень. До 40 років мамографічне обстеження жінкам не роблять. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтесь в безпечних місцях до сигналу відбою повітряної тривоги.
1: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM. Шахів до баскетболу.
1: Безкоштовні заняття у спортивних школах Вінницької громади.
0: Вінниця спортивна. Шукайте у Фейсбук.
1: Записуйся.
0: Телефон рекламної служби 093 165 91 28. Соціальна реклама.
2: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
0: Соціальна реклама.

Вінниця 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Якщо тобі сон...

0: Новини на 101 і 8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: Вітаю, у Вінниці 15 година. Перед мікрофоном Олена Черпатюк. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. У Словаччині учень напав на вчителів та школярів, загинула вчителька. Україна отримала комплекс на самси ракети для ППО. У Вінниці ментальна варта провела тренінги для підлітків та шкільних психологів. Про це і не тільки далі.
2: Світ.
1: У школі міста Сташков у Словаччині учні з гострим предметом напав на вчителів та інших школярів. Одна вчителька загинула, ще троє людей отримали поранення. За наявними даними, нападник – учень 8 класу, якого виховують бабуся і дідусь. Чому підліток напав на однокласницю та двох вчительок, наразі з'ясовують правоохоронці. Президент Словаччини Петер Пелегріні назвав напад серйозним застереженням для суспільства. Він закликав приділяти більше уваги атмосфері, у якій наразі зростають діти. Велика Британія запропонувала Фінляндії та іншим країнам об'єднаних експедиційних сил додатковий механізм ядерного стримування, котрий діятиме поза межами НАТО. Використання цих сил не потребуватиме активації 5 статті договору НАТО про колективну оборону, яка застосовується у разі нападу на одну з країн Альянсу. Основну роль у забезпеченні механізму мають відігравати британські атомні підводні човни. Пропозиція пролунала під час візиту до Фінляндії головнокомандувача Королівського військово-морського флоту Великої Британії Гвіна Дженкінса.
2: Україна.
1: Україна отримала зенітний комплекс «Насамс» і ракети до нього. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський в Телеграм, реагуючи на нові атаки російських агресорів у ніч на вівторок, 29 вересня. Зеленський подякував за посилення ППО партнерам зі Штатів, Норвегії, Франції та Німеччини. За його словами, фактично безперервно тривають роботи з ліквідації наслідків обстрілів у містах і громадах. Адже російська армія і вдень, і вночі б'є

0: по життю, по наших людях, по суто цивільних об'єктах, зазначив Зеленський. У Києві пошкоджено депо станції «Київ-Пасажирський», дата та бізнес-центри, житлові будинки. На Одещині навчальний заклад, гуртожиток та два іноземні судна. Під російськими ударами цієї ночі була Київщина, Дніпропетровщина, Харківщина, Сумщина, Донеччина, Запоріжжя, Житомирщина, Волинь і Рівненщина. Пошкоджено енергетичні об'єкти, підстанції, цивільні підприємства, житлові будинки. Зеленський відзначив, що цієї ночі були збиття, зокрема і балістики.
1: Вінниця.
0: Команда проєкту «Ментальна варта» вдруге працювала у Вінниці. Обидва тренінги пройшли у Вінницькому гуманітарному ліцеї номер 1. Проєкт Департаменту освіти Вінницької міської ради реалізує разом із благодійним фондом «Фонд Кличко». Практичні психологи та соціальні педагоги обговорювали, як діти різного віку переживають втрату рідних та відпрацьовували індивідуальні і групові способи підтримки. Ветерани та ветеранки успішно представили Вінниччину та Україну на чемпіонаті світу серед ветеранів Strong Spirits Games 2026, який відбувся в австрійському Земерінгу. Спортсмени змагалися у вищій, першій та аматорській лігах. Продемонстрували незламну силу, витривалість та високий рівень підготовки. Цьогоріч змагання об'єднали представники в 5 країн – України, Естонії, США, Ірландії та Бахрейну. Українська збірна стала найчисельнішою на турнірі. До її складу увійшли 72 ветерана та ветеранки. Тренер Вінницьких титанів та учасник змагань Армен Гарбян, зокрема, здобув одразу 5 перших місць.
2: Погода у Вінниці.
0: В день у рідному місті сонячно, температура повітря до 19 градусів вище нуля. А вітер північно-східний 4-2 метри за секунду без опадів. Завтра синоптики обіцяють зранку до 5-8 градусів з позначкою плюс, вдень плюс 16, плюс 18. Також має бути ясно і без опадів. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.

Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.
1: 3 жовтня в залі Вінницького театру «Ляльок» даруватимуть сміливість, винахідливість та розум. Приходьте на захоплюючу та повчальну виставу «Три міхи хитрощів». А 4 жовтня пориньте у солодкі сни. Незабутню історію про маленьке поросятко, яке потрапляє у небезпечні пригоди та стає ватажком піратів. Наша адреса – Хмельницьке шосе 7. Довідки 067-170-47-70.
0: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.

вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бугом. Вінниця 101 і 8 FM. Козятин 92 і 7 FM. Могилів-Подільський 94 і 6.

не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини Радіо Місто над Бугом.
1: Наука.
2: У студії Олександр Мончак. У випуску про таке. Тільки одна культура не винайшла лук та стріли. Тварин на 5 років ізолювали на острові, де не було жодного хижака. Вчені з'ясували, скільки дітей має бути в ідеальній родині. Далі про це і не тільки докладніше. Попри те, що давні люди масово винаходили лук і стріли під час конфліктів, представники культури Паракас у Перу так і не створили цієї зброї. Дослідження скелетів та обсидіанових наконечників показали, що місцеві воїни користувалися натомість пращами і метальними списами. Цей факт здивував науку.

0: науковців, адже ж Паракас межував з групами, що вже володіли технологією лука. Головною причиною могла стати відсутність підходящої деревини в долинах Пальпи, де росли лише жорсткі мескіт та акація. Крім того, важливу роль вірогідно відіграла прихильність до давніх традицій та звичних воєнних ритуалів. Це історичний приклад доводить, що стародавні технології розвивалися не за універсальним сценарієм, а залежно від місцевих ресурсів і звичаїв. У Кенії острів Кресент з 2020 року через підняття рівня води виявився повністю відрізаний від материка. На ізольованому клаптику суходолу оселилося безліч травоїдних. Від імпал і зебр до жирафів і бегемотів. Оскільки тут немає великих хижаків, спочатку ситуація здавалася ідеальною для тварин. Проте нещодавнє дослідження показало, що через ізоляцію та надмірний випас рослинність острова стрімко деградує. Крім того, вчені виявили у місцевих газелей небезпечну інфекцію, що вражає легені та печінку. У довгостроковій перспективі такі умови можуть зробити острів абсолютно непридатним для життя диких тварин. Вчені з'ясували, скільки дітей має бути в ідеальній родині. Для цього вчені з Чжензянського університету проаналізували дані майже 50 тисяч китайських сімей за 9 років. Результати масштабного опитування показали, що найщасливішими почуваються пари середнього віку, які мають лише двох доньок. На думку фахівців, такий результат може пояснюватися особливостями виховання та традиційними гендерними ролями. Зокрема, жінки з дитинства зазвичай більш емоційно відкриті та краще підтримують тісні родинні зв'язки. Втім, науковці зауважують, що ці висновки стосуються переважно мешканців Китаю, тому в інших країнах показники можуть відрізнятися. У Києві знову масово зацвіли каштани, і це явище спостерігається не через зміну клімату, а через шкідників. Каштан мінуючий знищує зелене листя вже на початку осені, через що дерево зазнає серйозного стресу. Тепла погода та дощі змушують рослину сприймати ситуацію як весну і розпускати бруньки, призначені на наступний рік. Через це дерева витрачають життєво важливі ресурси і поступово виснажуються. Найефективнішим методом боротьби науковці називають спеціальні ін'єкції безпосередньо в стовбур дерева. Водночас цей спосіб поки що залишається експериментальним через високу вартість та ризик можливих побічних ефектів. Ви слухали новини науки на 101.8 FM. Випуск підготував Олександр Манчак. Почуємось.
1: Козятин, Вінниця, Могилів-Подільський.

0: Зустріч небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

росли, отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: корисні джерела цілющої радонової води. Санаторій «Хмільник». Країна здоров'я та краси. Телефон 063 700 0500.
1: Пані та панове, театральна новинка вам у вуха. Історія про бондаря Омелька, в якого сімейка маленька, а сусідів багато, і в кожного до нього якась справа проти ночі. Інтриги та пристрасті так і киплять навколо господаря. Цікаво? Дізнайтеся, з чого розпочалася та чим закінчилася ця історія у першій радіовиставі Барського міського художнього аматорського театру «Хто сміється, тому все минеться» за п'єсою Івана Тендетникова в адаптації Ірини Дєдової, що записана голосами ветеранів і членів їхніх родин за підтримки Українського культурного фонду. Слухайте безкоштовно на YouTube, Facebook, Instagram, а також на Spotify та SoundCloud.
0: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.
2: Соціальна реклама.
3: Алло, ну що, як пройшло?
4: Здається, це любов.
5: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.armia.
6: Ми у К2 набираємо нормтіпів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для нормтіпів.
2: Соціальна реклама.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахане та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – дві. Держава – це ми.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: Вітаю, у Вінниці 17 година. Перед мікрофоном Олена Черпатюк. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Партію техніки отримали вінницькі скіфи від команди міжрегіонального координаційного гумштабу. У Вінниці Олексій Ануля презентував свою документальну книгу. У Вінниці проведуть психологічний тренінг «Я та соціум, хто кого формує». Про це далі детальніше. Військовим з 9-ї бригади безпілотних систем передали чергову партію сучасних дронів від команди міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу. Цього разу захисники отримали 10 квадрокоптерів, а також 280 FPV-дронів. Допомогу передали в межах пріоритету – безпека та оборона, на які у бюджеті Вінницької міської територіальної громади на цей рік передбачено понад 1 мільярд гривень. Це вже шоста передача допомоги для бійців фінських скіфів, які виконують завдання на Харківщині. У Вінниці відбулася презентація документального видання під назвою «Jingle Bells». У книзі автор описав свої майже 10 місяців російського полону, з них 130 днів у карцері в умовах повної ізоляції. Пережите фізичне та психологічне насильство Олексій Ануля зафіксував на сторінках видання, яке називає не лише особисту історію, а документальним свідченням російських злочинів проти українців. Зібрані і задокументовані факти стали частиною його роботи, спрямованої на викриття російських злочинів та донесення правди про проводження з українськими військовополоненими до світової спільноти. Із автором зустрівся вінницький міський голова Сергій Моргунов. Він подякував Олексію за відверту розмову і книгу з автографом та, головне, за захист України, сталевий характер і сміливість знову повертатися до найважчих моментів свого життя, аби говорити правду.
1: Міські анонси.
2: У Вінниці проведуть психологічний тренінг «Я та соціум, хто кого формує». Захід відбудеться 30 вересня о 15-й у приміщенні громадського центру Українського Червоного Хреста. Його організовують відділ молодіжної політики міської ради «Вінсмарт-центр» та відділ психологічної підтримки. Під час тренінгу учасники і учасниці зможуть краще зрозуміти, як соціальне середовище та внутрішні психологічні механізми впливають на сприйняття світу та поведінку людини. Також разом досліджуватимуть психологічні ефекти та когнітивні упередження. До участі запрошуються усі охочі віком від 16 років. Участь у заході безкоштовна. Обов'язково попередня реєстрація.
1: Погода у Вінниці.
2: Ввечері у рідному місті до 17 градусів тепла, без опадів. Завтра зранку синоптики обіцяють плюс 5, плюс 8. В день до 16-18 з позначкою плюс. Також опадів не очікується. І це було

Кам'янець-Кропивниця 101,8, Козятин 92,7, Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто надбух.

0: разом.
1: Ми сильні.
0: Ми переможемо.
1: Місто над Богом.
2: Якщо творює Господь за

Як сотворив Господь землю, небо і місяць зорі, горе, ліси, звірі, птахи, ти воду у морі. Та де Господь сотворитель, створив міста і днину, та й на

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101.8 FM. Все буде Україна.
2: Вітаю, вітаю вас, шановні радіослухачі, на радіо «Місто над Богом». Це проект «Все буде Україна». Сьогодні в студії для вас працює Олександр Романчак на позивний ОСА та Крісті Голд.
3: Вітаєте всіх.
2: Друзі, сьогодні 29 вересня 2026 року, нагадую, вівторок. І сьогодні наш термометр, прям студійний, за бортом показує комфортних все-таки.
3: Плюс 18 градусів тепла.
2: Але вітерець зі швидкістю 3-4 метри на секунду досить показує, що прохолодненько, особливо коли стоїш на Староміській горі.
3: Але така температура в нас триватиме до 9 вечора. Далі вона опускатиметься до плюс 12 градусів. І вночі очікується від плюс 9 до плюс 7 градусів тепла.
2: Що ж, друзі, у нас досить таки прохолодно, а в Києві зацвітають каштани. Тому дивно у нас осінь, але разом з тим приємно. І рухаємося далі цим чудовим вечором.
3: Все буде Україна!

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Ну що ж, друзі, а ми з вами переходимо до актуальних новин нашого міста. І, зокрема, Вінниця отримала національну відзнаку «Лідерство рівних можливостей 2026» у номінації «Лідерство громад». Нещодавно підбили підсумки цього національного конкурсу, і це нагорода, яка присуджується організаціям, що інтегрують принципи рівності у внутрішню діяльність, управління та культуру. І за результатами саме Вінницька громада була визнана лідером серед міських громад України, і саме наша громада отримала національну відзнаку «Лідерство громад».
3: А відзнаку «Лідерство рівних можливостей» започаткувала міжнародна спільнота Women Leaders for Ukraine та агентство комунікації для території громад Power of Place. Вона виокремлює державні інституції, заклади освіти, громадські організації, бізнес та військові підрозділи, які системно впроваджують політики рівних можливостей, інклюзивності та розвитку жіночого лідерства. Цьогоріч організатори додали номінацію лідерів для місцевого самоврядування.
2: Журі національної відзнаки оцінювали, наскільки жінки залучені до управління, чи мають можливості впливати на рішення та які практичні розвитки жіночого лідерства впроваджуються на місцевому рівні. І статус лауреата лідерства рівних можливостей у громади – це сигнал для міжнародних донорів та інвесторів, адже прозорість та інклюзивність сьогодні є ключовими вимогами для залучення ресурсів на відновлення. Тому, друзі, щиро радіємо за нашу громаду і за те, що у Вінниці отримала цю національну відзнаку.
3: А ми продовжимо рухатись далі, тож не примикайтесь.
2: Все буде Україна.

0: Суцільна реклама.
1: Шукаєш роботу з реальними викликами? Ти можеш вплинути на безпеку в своєму місті. Набір до патрульної поліції у Вінницькій області триває. Заповнюй анкету на сайті patrolpolice.gov.ua. Звертайся за номером телефону 067 454 09.
0: Суціальна реклама.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Що ж, друзі, а у Вінниці продовжують працювати над тим, щоб багатоквартирні будинки були більш енергоефективними та краще підготовленими до опалювального сезону. Під час сесії Вінницької міської ради депутати підтримали рішення про спрямування 20 мільйонів 400 тисяч гривень до Вінницького фонду муніципальних інвестицій, що дозволить продовжити програму пільгових позик для ОСББ, які модернізують свої будинки в межах програми «Енергодім» та «Гріндім».
3: За допомогою цього механізму можна оновлювати систему опалення, встановлювати індивідуальні теплові пункти та виконувати інші роботи, що допомагають ефективніше використовувати енергію, зауважив Вінницький міський голова Сергій Моргунов.
2: Нагадуємо, що механізм передбачає, що ОСББ отримає пільгову позику від Вінницького фонду муніципальних інвестицій і використовує її для проведення необхідних робіт. Після того, як фонд енергоефективності компенсує частину витрат, а це від 60 до 70% вартості будівельних матеріалів, ОСББ повертає позику. Ці кошти знову можна спрямувати на підтримку вже інших будинків.
3: А ми продовжимо рухатись далі, тож не перемикайтесь. Все буде Україна.

0: Переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101.8 FM. Все буде Україна.
2: У Вінниці показали історію людей з інвалідністю через фотовиставку. Побачити людину, а не діагноз. Адже побачити передусім людину, її характер, емоції, захоплення, мрії, професійний шлях та щоденне життя, а не фізичні особливості. Саме таку ідею прагнули передати автори фотовиставки «Побачити людину, а не діагноз», яку 25 вересня презентували в холі Вінницької міської ради. Експозицію організувала громадська організація «Соціальна інклюзія» з нагоди п'ятиріччя своєї діяльності.
3: Як зазначив директор департаменту культури Вінницької міської ради Максим Філанчук, у нашій громаді питання доступності та рівних можливостей є одним із напрямів системної роботи. Зокрема, у місті з 2006 року за ініціативи тодішнього міського голови Володимира Гройсмана та громадської діячки Раїси Панасюк започаткували програму «Вінниця зручна для всіх». Сьогодні проект спрямований на формування безбар'єрного та комфортного середовища, де враховують потреби різних людей.
2: Героями світлин стали люди з інвалідністю, зокрема з порушеннями мовлення. Через фотографії та особисті історії організатори прагнуть привернути увагу до питання рівних можливостей, подолання комунікаційних бар'єрів та сприяння кожній людині насамперед як особистості. У фокусі експозиції – захоплення, таланти, професійний шлях, мрії та повсякдення їх учасників.
3: Голова правління громадської організації «Соціальна інклюзія» Олена Веденська розповіла, що організація об'єднує людей з різним життєвим досвідом – порушення мовлення, зору, опорно-рухового апарату, ДЦП, хронічними захворюваннями та іншими станами. Спільноту створювали як простір, де кожен може бути почутим, розвиватися, пропонувати та втілювати власні ідеї.
2: Окремий напрям – це використання сучасних технологій для підтримки людей із важкими порушеннями мовлення. Зокрема, в організації застосовують можливості штучного інтелекту, які допомагають у комунікації, ведення блогів та створення медіаматеріалів. Також тут долучаються до розробки тестування сервісів та адаптації програмного забезпечення. Для тих, хто вже не може відвідувати заходи особисто, працює онлайн-клуб. Клуб – простір для спілкування, обміну досвідом і дистанційної участі в активностях.
3: Фотовиставка стала не лише нагодою підсумувати пам'ять років діяльності громадської організації «Соціальна інклюзія», а й простором для ширшої розмови про рівність, безбар'єрність та сприйняття людей з інвалідністю. І головний акцент на особистості кожного героя та героїні, їхньому досвіді, здібностях, прагнення і планах. Експозиція у холі Вінницької міської ради діятиме до 9 жовтня, тож запрошую її відвідати.
2: Що, друзі, а ми в захопленні від таких сильних людей з всією командою щиро вітаємо за те, що ці люди змогли зробити більше. І рухаємося далі.
3: Все буде Україна.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: Вітаю, у Вінниці минає 18 година. Перед мікрофоном Олена Черпатюк. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. На Замковій горі вручили сертифікати випускникам курсу нацспротиву. У Вінниці відбувся чемпіонат України з боксу серед спортсменів до 23 років. Вінничан попереджають про обмеження руху на ділянці від вулиці Князів Корятовичів до вулиці сенатора Маккейна. Про це і не тільки далі. На Замковій горі у Вінниці вручили сертифікати випускникам курсу нацспротиву. Навчання тривало за програмами на 48 та 108 годин і поєднувало теоретичні знання з практичними відпрацюваннями. Слухачі завершили навчання з тактики, вогневої підготовки до медичної допомоги та керування безпілотниками. Підготовка проходила у взаємодії зі 120-ю окремою бригадою Сил територіальної оборони ЗСУ. Зокрема, з використанням її навчальної інфраструктури, а заняття проводили інструктори центру та фахівці з бойовим досвідом. Виконавчий комітет Вінницької міської ради затвердив склад конкурсної комісії для проведення відбору на посаду директора комунального закладу «Вінницька гімназія номер 24». До складу комісії увійшли посадовці та депутати міської ради, представники Державної служби якості освіти та освітяни. З правом дорадчого голосу до роботи долучили голову профспілки 24-ї гімназії, а також вчительку та членкиню батьківської ради. Конкурс триває до 20 жовтня включно. Посаду керівника закладу загальної середньої освіти може обіймати особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу освіту, ступеня не нижче магістра, стаж педагогічної або науково-педагогічної роботи не менше 3 років, організаторські здібності, а також стан фізичного та психічного здоров'я, що не перешкоджатиме виконанню професійних обов'язків. Обов'язковою умовою є проходження конкурсного відбору та визнання переможцем конкурсу. У Вінниці відбувся чемпіонат України з боксу серед спортсменів до 23 років. Участь у змаганнях взяли понад 150 боксерів з різних регіонів. Цей чемпіонат став етапом відбору до національної збірної та можливістю вибрати право представляти Україну на міжнародному рівні. Турнір присвятили бійцям спецпідрозділу ГУР Міністерства оборони України «Артан».

0: Упродовж кількох днів учасники та учасниці змагалися у своїх вагових категоріях, а фінальні поєдинки визначили переможців, які отримали чемпіонські пояси. Вінничан попереджають про обмеження руху на ділянці від вулиці Князів Корятовичів до вулиці сенатора Маккейна. Обмеження вводять у зв'язку з ліквідацією аварійної ситуації на тепломережі міста. Воно триватиме від сьогодні, 29 вересня, до 3 жовтня включно. Об'їзд ділянки буде організовано по вулиці Марії Литвиненко-Вольгемут. На місці виконання робіт будуть встановлені тимчасові дорожні знаки та огородження.
1: Погода у Вінниці.
0: Ввечері у рідному місті температура повітря становитиме до 15-18 градусів, вище нуля без опадів. Завтра зранку плюс 5, плюс 8 градусів, день до 16-18 градусів з позначкою плюс. Також опадів не очікується. І це було останнє повідомлення випуску. Бережіть себе та своїх рідних.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Вітаємо, вітаємо вас, шановні радіослухачі на радіо «Місто над Богом». Це проект «Все буде Україна», і сьогодні в студії з вами я, Олександр Мончак, та позвонив Сай, Крісті Голд.
3: Вітаю всіх.
2: Друзі, а ми традиційно переходимо до традиційних новин нашого міста. І, зокрема, ми хочемо вам розповісти про те, що мотокоси, поливальну машину, автовишки, самоскиди, газонокосильні трактори, подрібнювачі гілок та іншу техніку планує придбати муніципалітет, аби підсилити процес благоустрою нашої громади та утримання зелених зон.
3: Як повідомив Вінницький міський голова Сергій Моргунов, загалом мова йде про 22 одиниці устаткування машин та механізмів для Вінниця Зеленбуд.
2: Рішення, які дозволяють придбати відповідну техніку, сьогодні, 29 вересня, підтримали депутати Вінницької міської ради під час чергового засідання сесії.
3: Нове обладнання дозволить зменшити відсоток ручної праці за рахунок механізації процесів та пришвидшити роботу працівників Вінниці Зеленбуд.
2: Завдяки оновленню автопарку підприємство зможе ефективніше доглядати за зеленими просторами громади, а також оперативніше реагувати на аварійні ситуації, звернення громадян, утримання зон відпочинку та туристичних магнітів громади.
3: Серед позицій, які планує придбати громада, одна автовишка для санітарного та аварійного обрізання дерев, подрібнювач гілок, 6 мотокис та 2 компактні електричні пікапи для обслуговування зон відпочинку і швидкого доїзду бригад туди, де не просто проїхати великогабаритному транспорту.
2: Якщо сьогодні під час зрізання аварійних дерев працівники розпилюють їх до таких розмірів, щоб їх можна було підняти вручну, то нова техніка дозволить підніматися цілі стовбури. Це значно пришвидшить роботу і полегшить фізичну працю людей. І загалом ця техніка працюватиме на великих ділянках і одразу збиратиме, наприклад, скошену траву. Серед локацій, де потенційно можуть бути задіяні трактори, це Гніванське шосе, проспект Юності, простір біля Вишинського озера та на території старостинських округів та інші ділянки, які досить складно обкошувати вручну. Тому, друзі, наше місто стане ще кращим. І ми продовжимо рухатися далі.
3: Все буде Україна!

Ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101.8 FM. Все буде Україна.
2: Що, друзі, а вінницькі скіфи отримали підсилення у вигляді 10 квадрокоптерів DJI Matrix 4T та 280 FPV-дронів. Як повідомляється на сайті Вінницької міської ради, допомогу передали в межах пріоритетного рамках безпеки та оборони, на яку бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2026 рік передбачили понад 1 мільярд гривень.
3: Це вже шоста передача допомоги для бійців вінницьких скіфів, які виконували завдання на Харківщині, розповів секретар Вінницької міської ради Павло Яблонський.
2: Передані дрони розширять можливості військових під час розвідки, зокрема в умовах недостатньої видимості, а частину техніки захисники зможуть використовувати і для роботи в темну пору доби.
3: Загалом команда міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу надала допомогу більше як 100 підрозділам. Після початку повномасштабного вторгнення громада спрямувала на підтримку війська понад 3 мільярди гривень. Із них 1 мільярд 350 мільйонів гривень у 2025 році.
2: До слова, друзі, Вінниця серед лідерів громад за обсягом підтримки Сил оборони. Так тримати, друзі. А ми рухаємося далі.
3: Все буде Україна.

0: Реклама. Спортивні школи міста працюють.
1: Якщо ви і досі не визначилися із тим, чим зайняти свою дитину влітку,
0: саме час до занять спортом.
1: Вінниця спортивна. Шукайте у Фейсбук.
0: Записуйся. Телефон рекламної служби 093-165-91-28.
2: Соціальна реклама.
3: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
4: Жінка йшла до зупинки і наступила на міну пелюстку. Вибух і тяжкі травми. Це реальна історія. Я Олександр Хорунчий, ДСНС. Пам'ятай, дрони можуть нести касетні та інші боєприпаси. Навіть збитий дрон смертельно небезпечний. Захисти себе та близьких. Побачи підозрілий предмет, стій, не чіпай, дзвони 101. Помічай зміни.
2: Соціальна реклама.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101.8 FM. Все буде Україна.
2: Як повідомляють на сайті Вінницької міської ради, 30 вересня о 15.00 у приміщенні громадянського центру Українського Червоного Хреста, а це вулиця Соборна, 12А, відбудеться психологічний тренінг «Я та соціум. Хто кого формує?». Захід організовує відділ молодіжної політики Вінницької міської ради, Вінсмарт-центр та його відділи психологічної підтримки.
3: Під час тренінгу учасники зможуть краще зрозуміти, як соціальне середовище та внутрішні психологічні механізми впливають на сприйняття світу та поведінку людини. Також разом досліджуватимуть психологічні ефекти та когнітивні упередження.
2: До участі запрошуються всі охочі віком від 16 років. Участь у заході безкоштовна. Тривалість до 17.00. Але, друзі, потрібна попередня реєстрація на сайті Вінницької міської ради, або ви заходите на сайт міста Радіо над Бугом і знаходите новину про психологічний тренінг та вплив соціуму на сприйняття його та поведінку. І також можна тут зареєструватися.
3: А ми продовжимо рухатись далі, тож не примикайтесь. Все буде Україна!

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101.8 FM. Все буде Україна.
2: У Козятинській громаді відзначили день народження Михайла Грушевського. У Сестринській Козятинської громади відзначили 160-й день народження видатного українського історика та громадсько-політичного діяча Михайла Грушевського. Саме з цим селом пов'язана родинна історія. Та тут жив його дідусь, і також народилася його мати. До заходу долучилися старостинські округи громади, творчі колективи, майстрині та представники громадських організацій. Гості могли побачити виставки старовинних речей, вишивки, рушників і предметів українського побуту. Також долучитися до майстер-класів та арт-терапевтичних заходів. Свої таланти представили вокальні ансамблі громади, зокрема, виступили і діти з інвалідністю. Окремою частиною поділу стала науково-практична конференція, яку організовував Вінницький краєзнавчий музей. У ній взяли участь науковці з різних регіонів України. Також у Сестринівці презентували відновлену сільську садибу, українську хату та двір, відтворені за участі місцевих жителів, закладів культури, старостату та міської ради. За словами начальниці відділу культури Світлани Рибінської, мета заходу – нагадати про українське коріння та історію, які формують наше розуміння власної ідентичності. Під час заходу також збирають кошти на підтримку Збройних сил України. Усі охочі можуть долучитися до збору.

Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять

0: студії Людмила Балинська у випуску «Про таке». У житловому фонді Вінниці перевіряють місця для тимчасового перебування людей під час тривоги. У Вінниці подбали про додаткові установки для Вінницького водоканалу на випадок блекауту. Вінницьким пільговикам необхідно валідувати муніципальну картку. А зараз про це та інше докладніше. У житловому фонді Вінниці перевіряють місця для тимчасового перебування людей під час тривоги, щоб допомогти мешканцям поліпшити їх та створити в них належні і безпечні умови. Ще на початку повномасштабного вторгнення у громаді визначили понад 900 таких місць. Під час перевірок балансоутримувачів запитували, чи можна покращити їхній стан, залучивши для цього бюджетні кошти. Тому міська рада розробила такий механізм. За бажанням мешканців та наявності відповідних технічних параметрів, у приміщенні проведуть ремонт за програмою співфінансування. До 70% вартості необхідних робіт готове профінансувати місто. У такий спосіб можна виконати бетонування підлоги, оздоблення стін, ремонт освітлення та за потреби облаштувати вентиляцію. По завершенні ремонтних робіт буде змінено статус приміщення як найпростішого укриття та нанесено його на мапу. Охочі долучитися до ініціативи мають подати звернення до департаменту житлового господарства міської ради зі згодою на дольову участь у фінансуванні робіт та протоколом згоди співвласників на переведення приміщення у статус найпростішого укриття. Приміщення обстежить робоча група на предмет можливості виконання робіт. Буде визначено обсяг робіт, їхню вартість, зокрема, дольову частку мешканців. Укладено договір з підрядником. По завершенні воєнного стану відремонтовані приміщення співвласники будинків зможуть використовувати для власних потреб. Депутатський корпус Вінницької міської ради виділив фінансування на завершення монтажу когенераційних установок. Це дозволить автономно працювати одному з теплопостачальних підприємств міста, зокрема і під час блекауту. Також подбали про установки, які слугуватимуть додатковим резервом для забезпечення стабільної роботи одного з ключових підприємств критичної інфраструктури Вінниці на випадок знеструмлення. Про це повідомив міський голова Сергій Моргунов.
1: Направляємо на водоканал 30 мільйонів, але це спільно з обласною військовою адміністрацією і обласною радою, в тому числі і при фінансовій підтримці уряду, я маю на увазі державного бюджету, на встановлення великих сторіджів для водоканала, щоб належним чином вони могли працювати під час блекаутів.
0: Вінницьким пільговикам необхідно валідувати муніципальну картку. Пільговий проїзд у Вінниці не потребує оплати, але кожну поїздку у громадському транспорті потрібно зафіксувати, нагадують у Вінницькій транспортній компанії. Для цього пасажир має прикласти муніципальну картку вінничанина до валідатора. Так, перевізник отримає дані для відшкодування вартості поїздки, а місто побачить, на яких маршрутах та в який час потрібен транспорт. Для оформлення пільгової муніципальної картки вінничанина потрібно звернутися до Вінницького інформаційного центру, вулиця Соборна, 36. З паспортом, ідентифікаційним кодом чи довідкою про відмову від нього та пенсійним посвідченням. Працівник центру сфотографує заявника, допоможе подати заяву, повідомить, коли можна отримати готову картку. І це було останнє повідомлення випуску. Почуємось.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Доброго-доброго вечора. Ви слухаєте програму «Все буде Україна» на радіо «Місто на Добовому» студії Крістен Голд. І традиційно в цей час ми дивимося, яка погода очікує нас на завтра, на середу 30 вересня 2026 року. І завтра в нас очікується вранці від плюс 5 до плюс 8 градусів тепла. В день від плюс 16 до плюс 18. Увечері від плюс 17 до плюс 11 градусів тепла. У Вінниці небо буде ясним до самого завершення дня і без опадів. А ми продовжуємо рухатись далі, тож не перемикайтесь. Все буде Україна.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101.8 FM. Все буде Україна.
2: А далі наша настала рубрика «Рутит ФМ», де ми хочемо поговорити про те, як тренувати нашу пам'ять, дієві методи, які справді можна використовувати щодня. Ми можемо чудово пам'ятати пісню, яку слухали 10 років тому, але за 5 хвилин забути ім'я людини, з якою щойно познайомилися. Буває таке. Можемо пам'ятати сюжет улюбленого фільму, але не згадати, куди поклали ключі або що саме хотіли купити в магазині. І це не обов'язково означає, що у вас погана пам'ять. Дуже часто проблема в тому, що інформація спочатку не потрапила в пам'ять як слід. Ми були неуважними, втомленими, паралельно дивилися телефон або просто не мали жодної причини це запам'ятовувати. Пам'ять можна тренувати. Але для цього недостатньо просто розгадувати кросворди чи щодня намагатися запам'ятати кілька випадкових цифр. Набагато корисніше навчитися правильно працювати з інформацією, зосереджуватися на ній, пов'язувати нове з уже знайомим і регулярно діставати потрібні знання з пам'яті. І хочемо декілька розповісти методів, які можна використовувати під час навчання, роботи, читання, спілкування і навіть у звичайних побутових ситуаціях. І чому ми щось забуваємо взагалі? Пам'ять працює не як шафа, у яку можна акуратно скласти абсолютно все, що ми побачили і почули. Спочатку мозок має звернути увагу на інформацію, потім обробити її та створити зв'язки з тим, що ми вже знаємо. І лише після цього інформацію буде легше зберегти і пригадати. Тому якщо ви познайомилися з людиною, через хвилину не пам'ятаєте ім'я, можливо, справа не в вашій пам'яті. Ми могли просто не почути ім'я по-справжньому. В цей момент думали, що відповісти, або думали ще щось про своє. Те саме відбувається, коли ми читаємо сторінку книги, але раптом розуміємо, що взагалі не знаємо, про що щойно читали. Є ще одна важлива річ. Запам'ятовування не закінчується в момент, коли ми щось прочитали або почули. Щоб інформація справді закріпилася, їй потрібно час під час пригадувати. Саме тому перечитувати текст 10 разів зазвичай менш ефективно, ніж прочитати його кілька разів із перервами та спробувати відтворити зміст без підглядання. І така перша вправа – не перечитуйте, а намагайтеся пригадати. Ще одна. Це одна з найкорисніших звичок для пам'яті. Коли ми перечитуємо текст, він здається нам знайомим, і через це легко виникає відчуття, я це вже знаю. Але впізнати інформацію очима набагато простіше, ніж самостійно відтворити її. Тому після кількох сторінок книги, лекції чи навчального матеріалу закрийте текст і поставте собі просте запитання. Що ви щойно прочитали? Спробуйте назвати 3-5 головних думок своїми словами. Не обов'язково все переказувати, все, що ви читали. Якщо нічого не згадується, це не такий провал, це нормально. Навпаки, саме момент, коли ви намагаєтеся щось витягнути з вашої пам'яті і є хорошим тренуванням. Цей метод можна використовувати буквально всюди. Вивчайте іноземні слова, закривайте список і спробуйте згадати їх переклад. Готуйте виступ, не перечитуйте текст без кінця, спробуйте розповісти його за пам'яттю. Прочитали статтю, поясніть її зміст комусь або самому собі без підглядання. І про ще декілька вправ ми розповімо через декілька хвилин, тож не перемикайтесь, все буде Україна!

Під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: І далі в нашій рубриці «Еродит ФМ» хочемо поговорити про те, як тренувати нашу пам'ять, дієві методи, які справді можна використовувати щодня. І ще одна вправа – повторити інформацію не одразу, а через певний час. Пам'ять любить не нескінчене повторення, а повторення з інтервалами. Якщо вам потрібно щось надовго запам'ятати, краще повертатися до інформації через певні проміжки часу, а не вчити все за один вечір. Наприклад, сьогодні ви вивчили 10 нових слів, якщо це ви вивчаєте якусь певну іноземну мову. Завтра перевірте, скільки з них ви взагалі пам'ятаєте. Потім повторіть їх через декілька днів, а ще раз приблизно через тиждень. Те, що ви вже добре пам'ятаєте, можна повторювати рідше. А те, що постійно забувається, частіше. Цей принцип чудово працює з мовами, навчанням, професійною інформацією, текстами для виступів і навіть із книжками, які ви хочете добре запам'ятати. Не обов'язково складати складний графік, достатньо поставити собі нагадування і регулярно повертатися до потрібного матеріалу. Також перетворюйте інформацію на образи та асоціації. Мозку набагато легше втримати інформацію, якщо вона має якийсь образ, історію або зв'язок із чимось уже знайомим. Тому замість того, щоб механічно повторювати нове слово чи ім'я, спробуйте придумати для нього асоціацію. Наприклад, якщо людину звати Лілія, можна подумки пов'язати її ім'я з квіткою. Якщо треба запам'ятати кілька слів і справ, спробуйте перетворити їх на маленьку історію. А якщо потрібно вивчити послідовність фактів, уявіть, як сценку, де ще один предмет або персонаж переходить до іншого. Чим дивнішою, смішнішою або емоційнішою буде асоціація, тим легше іноді пригадати. Саме тому мнемотехніки добре працюють із цифрами, іменами, іноземними словами, списками та іншу інформацію, яку складно запам'ятати просто механічним повторенням. А про ще декілька порад ми поговоримо за декілька хвилин, тож не перемикайтесь, все буде Україна. Dance with me.

0: реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.
1: 3 жовтня в залі Вінницького театру «Ляльок» даруватимуть сміливість, винахідливість та розум. Приходьте на захоплюючу та повчальну виставу «Три міхи хитрощів». А 4 жовтня пориньте у солодкі сни. Незабутню історію про маленьке поросятко, яке потрапляє у небезпечні пригоди та стає ватажком піратів. Наша адреса – Хмельницьке шосе 7. Довідки 067-170-47-70.
0: Телефон рекламної служби 093-165-91-28.
2: На хвилину ближче до перемоги. Місто над Бугом.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Зараз рубриці «Рутит ФМ» хочемо поговорити про те, як тренувати пам'ять, дієві методи, які справді можна використовувати щодня. І четвертий метод – використовуйте метод палацу пам'яті. Цей спосіб може здатися вам складним, але його легко спробувати на простому прикладі. Виберіть добре знайоме вам місце, наприклад, свою квартиру чи дім. Уявіть, що ви заходите у двері, подумки проходите знайомим маршрутом, коридор, кухня, кімната і робочий стіл. Тепер розкладіть інформацію, яку треба запам'ятати у різних місцях цього маршруту. То, наприклад, якщо потрібно купити хліб, молоко, яблука і каву, уявіть величезну буханку хліба біля дверей, молоко, яке розливається на кухні, яблука, що лежить на дивані, а каву на робочому столі. Коли потрібно згадати список, просто пройдіться цим маршрутом подумки. Цей метод особливо зручний, коли треба запам'ятати інформацію в певному порядку: план виступу, список тез, послідовність подій або кілька пунктів, які не можна пропустити. П'яте, вчіть не окремі шматки, а пояснюйте собі їхній сенс. Якщо просто інформація, мозок швидко втомлюється і не хоче це запам'ятовувати. Натомість спробуйте зрозуміти, чому це так і як одна частина пов'язана з іншою. Наприклад, якщо ви читаєте про історичну подію, не намагайтеся одразу запам'ятати всі дати, все одно це тяжко буде виходити. Спочатку розберіться, що стало причиною події, що відбулося потім і до чого вже це призвело. Якщо ви вивчаєте нову тему, запитайте себе, на що це схоже, де я можу це використати, або як би я пояснила це людині, яка взагалі нічого про це не знає. Останнє запитання особливо корисне. Спробуйте пояснити складну тему максимально просто, без термінів і підглядання в підручник, і максимально без води. Якщо можете пояснити найімовірніше, ви справді її зрозуміли. Якщо постійно губитися, це хороший сигнал повернутися до матеріалу і розібрати незрозуміле місце. Шосте. Тренуйте пам'ять прямо у звичайному житті. Для цього зовсім не обов'язково виділяти окрему годину на тренування мозку. Навпаки, цікавіше використовувати звичайні ситуації у нашому повсякденному житті. Познайомилися з людиною, спробуйте кілька разів звернутися до неї на ім'я під час розмови. Прочитали цікаву статтю, через годину спробуйте згадати хоча б 3 факти з неї. Подивилися фільм навіть без підглядання головних персонажів і пригадайте, що почалася історія. Після прогулянки спробуйте відтворити маршрут і згадати, які місця проходили. Ще одна проста вправа, ввечері відновили день у зворотньому порядку. Не просто подумали, я сьогодні була на роботі, а згадали, де ви були після роботи. З ким розмовляли, що їли, що побачили дорогу, яка пісня грала на вушниках. Так ви тренуєте не лише пам'ять, а й уважність до власного життя. А про ще декілька порад ми поговоримо за декілька хвилин, тож не перемикайтесь, все буде Україна.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над вухом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: Переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: І далі в рубриці «Радут ФМ» хочемо поговорити про те, як тренувати пам'ять, дієві методи, які справді можна використовувати щодня. І сьомий метод – читайте, але перевіряйте себе після читання. Саме читання не гарантує, що ви добре щось запам'ятали. Можна прочитати сотню сторінок і через тиждень не згадати майже нічого. Тому спробуйте трохи змінити звичний спосіб читання. Після розділу закрийте книгу і коротко запишіть або проговоріть, що в ньому відбувалося. Можна навіть придумати власну назву для прочитаного розділу. Якщо це художня книга, спробуйте передбачити, що станеться далі, або пояснити, чому персонаж чинив саме так. Так чи на читання перетворюється з пасивного споживання тексту на активну роботу мозку. До речі, це чудова практика не тільки для пам'яті. Вона допомагає краще зрозуміти прочитане, помічати деталі, формувати власну думку про книгу. І вчить пам'ятати те, що вам справді цікаво. Вірші, уривки з прози, пісні, монологи, нові слова іноземною мовою – все це можна використовувати як тренування. Але важливо не перетворювати його на бездумну зубріння. Візьміть невеликий уривок і спочатку зрозумійте його зміст. Потім розділіть текст на частини і поступово відтворюйте їх без підглядання. Через деякий час спробуйте розповісти все від початку до кінця. Якщо займаєтесь вокалом, театром або хочете краще говорити перед людьми, це подвійно корисна практика. Ви одночасно тренуєте пам'ять, мовлення і здатність утримувати увагу. А через декілька хвилин ми поговоримо про ще декілька порад. Тому не перемикайтесь, все буде Україна!

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: І далі в рубриці «Родит ФМ» хочемо поговорити про те, як тренувати пам'ять, дієві методи, як справді можна використовувати щодня. І не забувайте про сон і перерви. Іноді нам здається, що для кращої пам'яті потрібно просто більше вчитися. Насправді, навчання без нормального відпочинку може працювати набагато інше. Гірше, сон допомагає мозку обробляти та закріплювати інформацію, яку ми отримали протягом нашого дня. Тому, якщо ви вже годину дивитеся на один абзац і нічого не запам'ятовується, проблема може бути не у вашій пам'яті. Можливо, просто втомилися. Зробіть перерву, пройдіться, змініть діяльність, а якщо є можливість, поверніться до матеріалу після нормального сну. Особливо корисно не намагатися запхати всю інформацію в голову за один вечір, бо все одно нічого не вийде, на жаль. Кілька коротких занять у різні дні зазвичай набагато практичніші і набагато дієвіші, ніж багатогодинне сидіння над одним матеріалом, який потім ви можете і забути. Також рухайтеся і давайте мозку різноманітні завдання. Пам'ять не існує окремо від усього організму. Регулярна фізична активність, достатній сон, нормальне харчування і час на відпочинок створюють умови, у яких мозку простіше працювати. Не обов'язково щодня ходити в спортзал. Прогулянка, велосипед, плавання, танці, йога чи інший вид руху, який вам подобається, уже може стати частиною здорової вашої рутини. А для самого мозку корисно час від часу вчитися чомусь новому. Нові пісні, танцювальні зв'язці, іноземні мові, грі на музичному інструменті, малювання або навіть новому маршруту містом. Головне – не шукати одну чарівну вправу, яка прокачає пам'ять за тиждень. Пам'ять добре тренується тоді, коли ви регулярно змушуєте мозок уважно сприймати, осмислювати, пригадувати і використовувати нову, отриману вами інформацію. Якщо хочеться перевірити все на практиці, зробіть собі невеликий експеримент. Виберіть будь-яку статтю, відео, розділ книги або навіть розмову, яку сьогодні мали. Через кілька годин, не відкриваючи джерело, запишіть 5 речей, які пам'ятаєте цього. Потім перевірте себе. Подивіться, що згадали правильно, що пропустили, а що мозок уже встиг перекрутити або взагалі забути. Наступного дня повторіть саме з іншої інформації. Через кілька тижнів ви вже побачите, які способи працюють для вас найкраще. І ще одна важлива річ. Не потрібно намагатися запам'ятати абсолютно все. Пам'ять не змагання за кількість фактів у голові. Значно корисніше навчитися вибирати важливе, уважно його сприймати, пов'язувати з уже відомим і час від часу діставати з пам'яті. Саме так поступово стає легше вчитися, читати, виступати, спілкуватися, займатися улюбленою справою і просто краще орієнтуватися у власному житті. А на цьому наша рубрика «Родит ФМ» завершена. А разом із нею сьогоднішній ефір «Все буде Україна». Нагадую, в студії була Крістен Голд. Бережіть себе, залишайтесь з нами, пам'ятайте, у себе попереду світле, яскраве і справжнє. І все буде Україна.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

0: Новини Радіо Місто над Бугом.
1: Вітаю у студії Олена Черпатюк. Ви слухаєте новини Вінниччини. У цьому випуску про таке. У Вінниці відзначили кращих працівників бібліотек області. Вінничанам компенсують 70% вартості облаштування підвалів для перебування там під час тривог. У Козятині планують побудувати простір «Алея надії». Про це слухайте далі. До Всеукраїнського дня бібліотек у Вінниці відзначили кращих працівників книгозбірень області. Заступник голови облради Ігор Івасюк привітав працівників обласних бібліотек і бібліотек територіальних громад з професійним днем. Він подякував їм за те, що в час повномасштабної війни вони перетворили заклади на живий культурний простір, де бережеться літературна спадщина і кожен знаходить духовну опору і свободу. Кращих працівників бібліотек Вінниччини нагородили подяками Міністерства культури України та почесними грамотами. Вінничанам компенсують 70% вартості облаштування підвалів для перебування під час тривог. Містяни мають можливість користатися міською програмою, співфінансування та поліпшити стан підвальних приміщень житлових будинків, які використовуються для тимчасового перебування під час повітряної тривоги. За умовами ініціативи, до 70% вартості необхідних робіт фінансується з міського бюджету, 30% – внесок співвласників. Таким чином, можна виконати бетонування підлоги, оздоблення стін, ремонт освітлення та за потреби облаштування вентиляції. Наразі визначено близько 40 підвальних приміщень, які потенційно можуть бути поліпшені в межах цієї ініціативи. Для участі співвласникам необхідно звернутися до департаменту житлового господарства та надати відповідне рішення співвласників. Далі коментує начальник відділу поточного утримання будинків та прибудинкових територій Вінницької міської ради Павло Кидись.
2: Після завершення військового стану ці приміщення ніхто нікуди не забирає, ці приміщення так і залишаються у власності співвласників житлових будинків. Вони можуть ці приміщення в подальшому використовувати для власних потреб. Це можуть бути зони відпочинку, це може бути ігрова зона для дітей, тобто в будь-якому випадку це приміщення облаштоване залишається для них. Тому ми, як органи місцевого самоврядування, закликаємо активно брати участь. Ми готові до будь-якого переліку, скажімо так, робіт. Ми готові до співфінансування і чекаємо заявок.
1: Отримати консультації з цього питання можна за номерами телефонів 59-52-93. Це департамент житлового господарства та 59-52-77. Це відділ по розвитку ОСББ.

30 вересня о 9 ранку в залі засідань Козятинської міської ради відбудеться зустріч щодо спорудження простору «Алея надії». До участі у цьому заході запрошуються члени родин безвісти зниклих героїв громади. Метою проведення заходу є обговорення концепції, локації, ескізів та організаційних питань щодо створення «Алеї надії». Простору, який має стати символом віри, пам'яті та підтримки. Як зазначають організатори зустрічі, присутність на ній членів родин безвісти зниклих військових та їх пропозиції щодо реалізації проєкту є вкрай важливим. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

0: Реклама.
1: Пані та панове, театральна новинка вам у вуха. Історія про бондаря Омелька, в якого сімейка маленька, а сусідів багато, і в кожного до нього якась справа проти ночі. Інтриги та пристрасті так і киплять навколо господаря. Цікаво? Дізнайтеся, з чого розпочалася та чим закінчилася ця історія у першій радіовиставі Барського міського художнього аматорського театру «Хто сміється, тому все минеться» за п'єсою Івана Тендетникова в адаптації Ірини Дєдової, що записана голосами ветеранів і членів їхніх родин за підтримки Українського культурного фонду. Слухайте безкоштовно на YouTube, Facebook, Instagram, а також на Spotify та SoundCloud.
0: Телефон рекламної служби 093 165 90

0: What's up with that kid?
1: Місто над Бугом. Величне, красиве.
2: Все буде Україна.

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

0: чому саме це для них у пріоритеті.
1: Ні, все-таки офлайн, тому що живе середовище, живе спілкування. І одна справа, якщо в тебе, припустимо, там урок з одним учнем, якого ти бачиш в екрані, і ти можеш з ним спілкуватися, і буде якийсь такий фідбек, то це одна справа. Але якщо це група, лекція чи практичне заняття, все-таки людського спілкування нічого не замінить.
2: Офлайн і тільки офлайн, тому що легше працювати, коли ти працюєш, наприклад, якщо з людиною ти працюєш, ну, дистанційно це не робота, треба спілкуватися, можна вирішити якісь питання, по-різному може скластися ситуація, і коли ти з людиною один на один, там, чи, наприклад, ну, в наявному, не через екран, то є діалог, і він трошки краще можна його розвинути, свою думку, ніж дистанційно.
3: Надаю перевагу офлайн роботі, тому що вона передбачає живе спілкування. Тобто ти бачиш людину, ти її відчуваєш, ти бачиш її емоції, ти бачиш її реакцію на твої слова, на твої дії. Тобто живе спілкування ніколи не замінить інтернет.
4: Складно займатися музикою онлайн. Ну, не дивлячись на те, що зараз є багато різних програм, платформ, які полегшують життя, але все-таки музика – це живе мистецтво. Тому воно однозначно повинно бути офлайн.
5: А якщо от інші сфери діяльності, не тільки музика, а от якісь інші сфери, чому саме офлайн?
4: Знову ж таки, живе спілкування. Але якщо ми говоримо про інші сфери, то тут, напевно, 50 на 50, тому що є плюси офлайн роботи, є плюси онлайн роботи. Онлайн робота, вона, безумовно, всі знають переваги, що це зручно підключитися в будь-який час, з будь-якої точки проживання. Тому, якщо стосується інших сфер, то, напевно, я тут однозначно відповідь не дам. Є переваги онлайн, є переваги офлайн. Що стосується саме нашої діяльності музичної, однозначно офлайн.
6: Ну, я за дистанційне, звичайно, бо це більш комфортно, але все ще люди дуже вважають, що це так класно, це так легко, і що дистанційна робота – це ти взяла і комп'ютер, і поїхала на якісь там і Мальдіви, і працюєш прямо біля моря. Ну, це неправда. Типу, правда – це те, що ти просто працюєш вдома переважно, плюс тобі треба завжди бути на зв'язку і мати і хороший зв'язок, опять-таки, Wi-Fi або інтернет. Тобто ти маєш це все контролювати, і це все не так легко. Але все-таки роботи з дому, навчання легше. Бо ти не витрачаєш час на дорогу, на ці збори, ти можеш, в принципі, встати, поїсти, і ти вже готова працювати. Ну і якщо там вдруг і на роботі є вільна хвилинка, то можна щось вдома зробити, тобто непогано насправді, типу, мені це більше подобається. Але в офісної роботи, наприклад, теж є плюси, типу, от дійсно, коли великий колектив, і там якісь друзі, колеги, це дуже прикольно прийти і там і разом кави попити, або щось і поговорити. І сходити на обід. Тобто, ну, це теж класно. Але зараз я б вибрала дистанційну роботу.
7: Дистанційній роботі. Я навчаюся в університеті дистанційно. Це економить мій час. Я можу делегувати свою роботу і навчання без шкоди своєму графіку. Мені подобається, що це все дуже компактно, і я можу відвідувати заняття з будь-якої точки України чи світу.
5: Як щодо комунікації з людьми вживу?
7: Я інтроверт. Для мене комунікація з людьми вживу – це стрес.
8: Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6.

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Суцільна реклама.
1: Ми у К2 набираємо норм типів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію: оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2. Бригада для норм типів.
0: Суціальна реклама.

0: Палають небо і зорі, земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Бугом.

здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди. Але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. Вінниця отримала національну відзнаку «Лідерство рівних можливостей 2026». Міжрегіональний гуманітарний штаб передав техніку вінницьким скіфам. Поліція затримала у Вінниці чоловіка, який погрожував підірвати гранату. А зараз про це та інше докладніше. Вінниця отримала національну відзнаку «Лідерство рівних можливостей 2026». У номінації «Лідерство громад серед міських громад України». Як повідомила міська рада, це нагорода, яку присуджують організаціям, що інтегрують принципи рівності у внутрішню діяльність, управління та культуру. Для Вінниці отримання національної

0: 10 квадрокоптерів «Матрікс-4Т» та 280 FPV-дронів. Наразі 9-та бригада безпілотних систем виконує бойові завдання на Харківському напрямку. Утриману техніку з нічною камерою військові використовуватимуть для роботи у темний час доби, а FPV-дрони – у школі дронщиків та під час базової військової підготовки. Про це розповіла військовослужбовиця 9-ї бригади «Вінницькі скіфи» Яна Степанюк. Поліція затримала у Вінниці чоловіка, який погрожував підірвати гранату. Як повідомляють у відділі комунікації Нацполіції, 28 вересня близько 23 години на вулиці Хмельницьке шосе відбулося зіткнення між трьома автомобілями. Під час оформлення дорожньо-транспортної пригоди нетверезий водій легковика погрожував підірвати гранату, а потім з боєприпасом зачинився в салоні транспортного засобу. Перемовини правоохоронців з чоловіком тривали всю ніч. Близько 4-ї години ранку фігурант погодився віддати вибухонебезпечний предмет та вийти з автівки. За цим фактом слідчі розпочали досудове розслідування за статтею «Незаконне поводження зі зброєю». Відомо, що затриманий нещодавно самовільно залишив військову частину. Подільський центр онкології опублікував у Фейсбук графік виїздів пересувного мамографа «Квітка». На жовтень у кожній громаді області обстеження проводитимуть 2 дні поспіль. 5-6 жовтня мамограф працюватиме у Тульчині, 12-13 у Калинівці, а 15-16 жовтня – Козятині. Обстеження безкоштовне за наявності роздрукованого та наявного електронного направлення від сімейного чи лікуючого лікаря. Приїзд до населеного пункту орієнтовно о 10-й годині. І це було останнє повідомлення випуску. Почуємось.
1: Місто над Бугом.
2: Вся країна, як одне велике серце, за перемогу б'ється.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над вухом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям «Слава». З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець- Подільський, 94,6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.
1: Соціальна реклама.
2: Жінка йшла до зупинки і наступила на міну пелюстки. Вибух і тяжкі травми. Це реальна історія. Я Олександр Хорунчий, ДСНС. Пам'ятай, дрони можуть нести касетні та інші боєприпаси. Навіть збитий дрон смертельно небезпечний. Захисти себе та близькі. Побачи підозрілий предмет, стій, не чіпай, дзвони 101. Помічай зміни.
0: Шукаєш роботу з реальними викликами? Ти можеш вплинути на безпеку в своєму місті. Набір до патрульної поліції у Вінницькій області триває. Заповнюй анкету на сайті patrolpolice.gov.ua. Звертайся за номером телефону 067 454 09.
1: Соціальна реклама.

У цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

0: Новини. Радіо «Місто над Бугом».
1: Культура.
2: У студії Людмила Балинська. У випуску про таке. Оголошено конкурс на здобуття фотопремії імені Миколи Ганацького. У Чернівцях святкуватимуть День міста. Гурт «Антитіла» презентував нову музичну композицію. А зараз про це та інше докладніше. Оголошено конкурс на здобуття фотопремії імені Миколи Ганацького. Її присуджують щороку до дня народження військовослужбовця і талановитого фотографа Миколи Ганацького, який загинув на війні. Премію, започатковану за ініціативи родини полеглого воїна, вручають у двох номінаціях – документальна, репортажна фотографія та художня за одиничні або серії фоторобіт. До 15 листопада на конкурс можна подати фотографії, створені упродовж останніх 5 років. Грошова винагорода – 20 тисяч гривень. Детальні умови участі у конкурсі за посиланням на сайті Міністерства культури. У Миколаєві створили стінопис на честь американської співачки українського походження Квітки Цісик. Портрет відомої українки прикрасив фасад Миколаєва.

музиканти. Режисер відеокліпу Дмитро Шмурак, який вже не вперше працює з музичним колективом. Як розповів лідер гурту «Антитіла» Тарас Тополя, бути щасливим в моменті, у простих речах, попри всі обставини – це ок. Саме про це йдеться у новій композиції. Починаючи з 16 жовтня, нову музичну композицію можна буде почути наживо під час всеукраїнського туру «Вдома 2.0», який охопить майже 30 міст України. Це буде продовження туру гурту «Антитіла» Україною, який відбувся навесні. У Чернівцях святкуватимуть День міста. Програму святкування опублікували на сайті Чернівецької міської ради. Щоб уникнути масового скупчення людей, заходи до 618-ї річниці з дати першої писемної згадки про місто триватимуть упродовж 4 днів – з 1 по 4 жовтня. У програмі – світлове шоу на фасаді головного корпусу Чернівецького університету. Благодійні ярмарки, концерти, молодіжні фестивалі, екскурсії – показ мод і театралізовані дійства. Таким було останнє повідомлення випуску. Почуємось!

0: Алло.
1: Привіт. Ти щось хотів?
0: Так, я хотів з тобою поговорити.
1: Ну то говори.
0: Я мав на увазі зустрітися. Ти ще в Києві?
2: Продовжується посадка.
0: Алло. Алло, то ти в Києві?

0: up and try again. If you need help, hang up and then dial your number.
1: Вагомий внесок в перемогу – це твій внесок.

осли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахани та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – дві. Держава – це ми.

вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6 FM.

0: хто над Бугом.
1: Нас не зупинити у нашому прагненні вільно жити. Новини. Радіо «Місто над Бугом».
0: Економіка.
2: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. Арма продає пошкоджені атаками Росії судна. Кабмін змінив пріоритети витрат через брак коштів. «Укрнафта» отримає кредит Deutsche Bank на енергообладнання. Про це слухайте далі. Національне агентство з розшуку та менеджменту активів виставило на електронний аукціон 9 арештованих суден у порту із

0: допомоги. Уряд вирішив зосередити наявні ресурси на обороні, соціальних виплатах та зарплатах працівникам бюджетної сфери. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. За його словами, ситуація з державними фінансами залишається складною, оскільки частина запланованого міжнародного фінансування поки не надійшла. Серед причин прем'єр називає те, що Україна не встигла вчасно виконати частину взятих на себе зобов'язань перед міжнародними партнерами. Першочергово держава фінансуватиме оборону та національну безпеку, пенсії, соціальні виплати, а також зарплати вчителям, лікарям та іншим працівникам бюджетної сфери. До пріоритетних платежів віднесли і обслуговування державного та місцевого боргу. Водночас уряд тимчасово відкладає видатки, які не є критично важливими. Йдеться, зокрема, про нове будівництво, реконструкції, капремонти та об'єкти благоустрою, парки, сквери, фонтани, перекладання бруківки. Корецький зазначає, що до цих проєктів держава повернеться пізніше, а зараз ресурси мають бути спрямовані на армію та на громадян. Кабінет міністрів затвердив умови залучення 45 750 000 єврокредиту від Deutsche Bank на закупівлю обладнання для «Укрнафти». Про це повідомляє урядовий портал. Кошти спрямують на встановлення газопоршневих електростанцій загальною потужністю близько 60 мегаватт. Погашення та обслуговування позики здійснюватиметься коштом державного бюджету. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами!
1: Хвиля вільної країни.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Сходять небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

Ніж я буде височину, лунає схачі незвичайні рабчини. На те є причини, послухай, ганна машина. Ти зириш очима, я чиню так ніби хлопчина. Те, що любила, зробила красивого цука, не Ксеня. Але то я сильно, сильно, сильно, сильно. Дію як зілля, зілля, зілля. То я засилля, західна хвиля. І моя

Ми не знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини шоу-бізнесу.
1: У студії Крістен Голд. У випуску про таке. Оксана Білозір поділилася секретами краси у 69 років. Шугар здивував, що хоче позбутися популярності. У РФ набирає популярності трек Маші Кондратенко «Ванька встанька». Далі про це і не тільки детальніше. Шугар зізнався, що популярність, про яку мріють багато артистів, для нього виявилася не такою приємною стороною професії. Співак розповів, що надмірна увага незнайомців часто заважає йому спокійно працювати, відпочивати та проводити час із дружиною. За його словами, шанувальники можуть чекати біля будинку, знімати його без дозволу або просити розважити їх навіть під час приватних моментів. Артист наголосив, що не хоче постійно озиратися чи не стежить за ним через камеру, навіть коли просто заходить до магазину по йогурт. Шугар пояснив, що прагне бути відомим насамперед завдяки своєму музиці, а не через постійну увагу до свого особистого життя. Тому головним побажанням він називає не втратою творчої популярності, а повагу до власних кордонів. Українська співачка Оксана Білозір розповіла, як їй вдається зберігати свіжий і доглянути вигляд у 69 років. Артистка зізналася, що важливу роль відіграє генетика, але й сучасним косметологічним процедурам вона користується. Водночас Білозір наголошує, що не прагне кардинально змінювати свою зовнішність і хоче залишатися схожою на себе. Співачка також розповіла, що любить макіяж, естетику та просто бути охайною. Саме так її привчала мама. Вона пригадала мамину фразу, що найкращий запах – це запах чистоти, і назвала це одним із важливих принципів у житті. А ще Білозір повідомила, що вже 5 років не вживає алкоголю, хоча особливих обмежень у харчуванні собі не встановлює. Вікторія Білан відверто розповіла про життя після розлучення з актором і військовим Володимиром Рашчуком. Акторка зізналася, що найбільше шкодує не про сам шлюб, а про те, що свого часу пробачала його чоловікові зраду та давала йому нові шанси. За її словами, якби можна було повернути час назад, вона припинила б ці стосунки значно раніше. Водночас Вікторія наголосила, що ні про вагітність, ні про народження сина Яреми не шкодує, називає хлопчика своїм найбільшим щастям. Вона також заявила, що не проти спілкування сина з батьком, але хоче, щоб дитина зростала в атмосфері поваги та любові. Попри складний період, акторка каже, що нарешті ожила і продовжує будувати своє життя разом із сином. Пісня Маші Кондратенко «Ванька встанька», яка вийшла ще у 2022 році, несподівано отримала нову хвилю популярності. Україномовний трек почали активно використовувати своїх відео російські користувачі.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-
Подільський, 94,6. Будь у колі своїх. Місто надбу.

Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: разом.
1: Ми сильні.
0: Ми переможемо.
1: Місто над Богом.
2: Told you not to worry, but maybe that's a lie. Honey, what's your hurry?

під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини. Радіо «Місто над Бугом».
1: Культура.
2: У студії Людмила Балинська. У випуску про таке. Оголошено конкурс на здобуття фотопремії імені Миколи Ганацького. У Чернівцях святкуватимуть День міста. Гурт «Антитіла» презентував нову музичну композицію. А зараз про це та інше докладніше. Оголошено конкурс на здобуття фотопремії імені Миколи Ганацького. Її присуджують щороку до дня народження військовослужбовця і талановитого фотографа Миколи Ганацького, який загинув на війні. Премію, започатковану за ініціативи родини полеглого воїна, вручають у двох номінаціях – документальна, репортажна фотографія та художня за одиничні або серії фоторобіт. До 15 листопада на конкурс можна подати фотографії, створені упродовж останніх 5 років. Грошова винагорода – 20 тисяч гривень. Детальні умови участі у конкурсі за посиланням на сайті Міністерства культури. У Миколаєві створили стінопис на честь американської співачки українського походження Квітки Цісик. Портрет відомої українки прикрасив фасад Миколаївського коледжу культури та мистецтв. Цей стінопис став продовженням ініціативи зі створення муралів, присвячених видатним українцям. Нагадаю, співачка Квітка Цісик власним коштом записала 2 альбоми українських пісень, бо вважала, що українська музика дуже мелодійна та душевна. Створили мурал місцеві художники Дмитро Волошин і Валерія Кучер за підтримки меценатів. Музичний гурт «Антитіла» презентував нову композицію з символічною назвою «Ок». Вона увійде до нового альбому, над яким працюють музиканти. Режисер відеокліпу Дмитро Шмурак, який вже не вперше працює з музичним колективом. Як розповів лідер гурту «Антитіла» Тарас Тополя, бути щасливим в моменті, у простих речах, попри всі обставини – це «Ок». Саме про це йдеться у новій композиції. Починаючи з 16 жовтня, нову музичну композицію можна буде почути наживо під час всеукраїнського туру «Вдома 2.0», який охопить

0: Благодійні ярмарки, концерти, молодіжні фестивалі, екскурсії, показ мод і театралізовані дійства. Таким було останнє повідомлення випуску. Почуємось.
1: Місто над Бугом.
2: Впевнений.

Ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

0: місто над Бугом.
1: Вся країна, як одне велике серце, за перемогу б'ється.
0: Новини в ефірі радіо «Місто над Бугом».
2: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. У Литві почали діяти національні санкції проти двох російських олігархів. Державна міграційна служба до 30 вересня призупинила оформлення паспортів. В Україні зросли надходження від туристичного збору, а зараз про це та інше докладніше. Світ. У Литві почали діяти національні санкції проти двох російських олігархів – Алішера Усманова та Михайла Фрідмана. Обом протягом 5 років заборонено в'їзд до країни. Згодом ця заборона може бути переглянута та продовжена. Нагадаю, рішення запровадити власні санкції Литва ухвалила після того, як Рада Європейського Союзу виключила їх з чорних списків осіб, які загрожують суверенітету України. Згодом про запровадження національних санкцій заявили Естонія та Латвія. Президент Туркменістану Сардар Бердимухамедов амністував понад 1000 засуджених. Указ про амністію він підписав з нагоди 35-ї річниці проголошення незалежності країни, яку у Туркменістані відзначили 27 вересня, повідомляють місцеві медіа. Імена тих, хто підпав під амністію, і статей, за якими вони були засуджені, не вказані.